0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Borba protiv organizovanog kriminala zahteva snažne institucije i međunarodnu saradnju, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, naglašavajući hitnu potrebu donošenja antimafija zakona i jačanja kontrole finansijskih tokova. Milatović je to rekao na sastanku Evropske koalicije protiv droga u Jerevanu, inicijativi koje se Crna Gora pridružila na prethodnom samitu u Kopenhagenu, potvrđujući svoju posvećenost zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine drogom, kao i jačanju evropske bezbednosti. Anketni odbor nastavio je rad u cilju prikupljanja informacija i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata prilikom izgradnje vetroelektrane na lokalitetu Možura. Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović naveo da se u trenutku kada je preuzeo dužnost ministra, projekat vetroelektrane Možura nalazi u fazi eksploatacije, odnosno već se proizvodila električna energija. Naveo je da Možura ima značajne energetske benefite za Crnu Goru i da je resor kojim rukovodi anketnom odboru dostavio svu potrebnu dokumentaciju projektu u cilju najbolje zaštite državnih interesa.
2: Premijer Milojko Spajić rekao je da Crna Gora gradi državu prava i pravde kroz konkretna dela. To je naveo na konferenciji povodom adaptacije stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odeljenja. Danas ne otvaramo samo renovirani objekat, pokazujemo da država stoji iza institucija koje vode najvažniju borbu, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Godinama unazad slušamo obećanja da će SDT i SPO dobiti uslove kakve zaslužuju. Unapređenje uslova rada državnog tužilaštva bila je jedna od obaveza u pregovorima sa Evropskom unijom, istakao je Spajić.
1: Multimedijalni događaj pod nazivom Mozaik Evrope u okviru obeležavanja Dana Evrope održan je na platovu ispred galerije RTCG uz prisustvo zvaničnika države i Evropske unije. Okupljenima se na početku obratila ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, koja je poručila da je uverena da ćemo 2028. Dan Evrope slaviti kao punopravna članica. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler naglasio je da je uloga RTCG u pristupnom procesu nezamenjiva, te ohrabruje javni medijski servis da nastavi da neguje kulturu pluralističkog, inkluzivnog i uvažavajućeg dijaloga.
2: Otkup mleka od malih proizvođača, shodno dogovoru koji je u petak postignut sa premijerom Milojkom Spajićem, nastavila je i mlekara Nika. Direktor mlekare Tadija Šljukić kazao je za Radio Televiziju Crne Gore da je krenuo otkup sa cijelog područja Crne Gore. Nadamo se da će zalihe biti smanjivane prije isteka roka trajanja, kaže Šljukić. Unija slobodnih sindikata upozorila je da bi ukoliko u narednih 15 dana ne bude pomaka u pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru i povećanju zarada, mogla posegnuti za radikalnijim oblicima sindikalne borbe, uključujući generalni štrajk i blokade. To je za RTV Podgorica poručio Srđa Keković, dodajući da vlada odugovlači socijalni dijalog, dok zaposleni u javnom sektoru sve teže podnose rast troškova života i odlazak radne snage.
1: Izmene zakona o registrima prebivališta i boravišta neophodne su kako bi se ažurirao birački spisak, izjavio je državni sekretar MUP-a Novica Obradović, ukazavši na probleme poput nevažećih ličnih dokumenata, neregistrovanih preminulih i građana koji ne žive u Crnoj Gori. Veće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru od 28. aprila ove godine za produženje pritvora protiv okrivljenog HD, donelo je rješenje da se okrivljenom produži pritvor za još 3 mjeseca, odnosno do 4. avgusta ove godine. U pitanju je Haris Dervišević iz Berana, povratnik u vršenju krivičnih dela, koji se sumnjiči da je zapalio vozilo svešteniku Mijajlu Backoviću.
2: Na sednici arbitražne komisije za razgraničenje glavnog grada sa opštinom Tuzi, obe lokalne samouprave dostavile su predloge za teritorijalno razgraničenje i podelu imovine. Kako je kazala za Dan, Dragana Đurišić, predsjednica arbitražne komisije, nakon otvaranja predloga, znaće se kako i jedna i druga strana predlažu razgraničenje. Ministarstvo zdravlja Crne Gore je na poslednjoj održanoj sednici Komisije za uvođenje standardnih operativnih procedura dalo saglasnost na set od 140 SOP-ova koji obuhvataju ključne segmente kliničkih procesa, čime je načinjen značajan i suštinski iskorak ka sistemskom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, saopšteno iz tog vladinog resora.
1: Sud za prekršaje u Budvi obradio je i okončao ukupno 91 predmet u danima 1., 2. i 3. maj 2026. godine, saopštio je predsjednik tog suda Marko Đukanović. Kako je naveo, ukupno je izrečeno 74.000 evra novčanih kazni i troškova postupka, kao i 80 dana zatvora. U pojačanim aktivnostima policije na jugu Crne Gore u noći između subote i nedelje kontrolisana je 1071 osoba i 946 vozila, a uhapšeno 50 osoba zbog saobraćajnih prekršaja i zloupotrebe droga, saopšteno iz uprave policije. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije.
2: U Australiji su počela javna saslušanja o masovnoj pucnjavi na plaži Bondi kod Sidneja, kada je tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke u decembru život izgubilo 15 ljudi.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. U izveštaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju. Osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Takođe ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica Evropske unije do 2028.
2: Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević kazala je da je raduje što spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta u usvojenom izveštaju jasno tretira Crnu Goru kao buduću članicu Evropske unije. Zahvaljujući velikoj većini koja je glasala afirmativno, kao i samom izvestiocu Marijanu Šarecu, izveštaj je najpozitivniji do sada i čine ga tvrdnje o našoj ambiciji da dovršimo pregovore ove godine uz isticanje čvrste evropske orijentacije Crne Gore i usklađenosti sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, napisala je Gorčević na mreži X. Predsednik parlamenta Andrija Mandić sastao se sa specijalnim izaslanikom Slovenije za Zapadni Balkan Anžem Frangišom, a u fokusu razgovora bile su evropske integracije Crne Gore. Mandić je, poželevši dobrodošlicu Frangišu, istakao rezultate koje, kako je naveo, postigao aktualni saziv parlamenta u procesu pristupanja Uniji. Frangiš je poručio da zvanična Ljubljana napredak Crne Gore smatra ohrabrujućim i važnim za ukupni tempo proširenja Evropske unije. Vlada Crne Gore će staviti van snage planski dokument, urbanistički projekat hotelski resort Miločar, tako da nove gradnje u Miločarskom parku neće biti, najavio je premijer Milojko Spajić. Zajedno sa predstavnicima Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Agencije za zaštitu životne sredine, sa ovim sam upoznao menadžment kompanije Adriatic Properties, koji je iskazao saglasnost i podržao ovakvu viziju razvoja Miločara i Svetog Stefana, napisao je Spajić na platformi X.
1: Sudija Simo Rašović presudio je da je bivša čelnica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović kriva za zloupotrebu službenog položaja i osudio je na 2 godine i 2 meseca zatvora. Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na 6 meseci, a prema presudi ona će kaznu izvršavati u objektu stanovanja. Advokat bivše direktorice ASKA Nikola Martinović najavio je žalbu apelacionom sudu ističući da se nada da će sve činjenice biti utvrđene. Naveo je da je odbrana zadovoljna presudom jer je oslobođena za sve što se tvrdilo da je oštetila državu, uključujući i zloupotrebu službenog vozila i put u Ljubljanu. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama zakona o sprečavanju korupcije, kojim se uvode strože obaveze prijavljivanja imovine i proširuje krug lica koja su dužna da podnesu izveštaje Agenciji za sprečavanje korupcije. Predlog zakona upućen je Skupštini na razmatranje. Iz vlade kažu da je ovim dokumentom precizirano jačanje transparentnosti i unapređenje kontrole u oblastima sa visokim rizikom od korupcije, posebno u javnim nabavkama i postupcima dodele državne pomoći. Svetska banka očekuje ekonomski rast u Crnoj Gori u proseku 3% godišnje do 2028. godine. Inflatorni rizici zahtevaju dodatan oprez i očuvanje fiskalne discipline. Projekcija rasta BDP-a od 2,9% u ovoj godini potvrđuje stabilan i održiv ekonomski kurs države, saopštilo je Ministarstvo financija. Iz vlade su saopštili da izveštaj Svetske banke potvrđuje da su javne financije pod kontrolom, deficit se smanjuje na oko 3,1% BDP-a, dok se javni dug stabilizuje.
2: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore upozorilo je da položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i dalje ostaje ozbiljno nepovoljan, uprkos godinama usvajanja strategija i zakona. Iz ove organizacije, povodom Evropskog dana samostalnog života, koji je ustanovila Evropska mreža za samostalni život, podsjećajući da već 12 godina obeležavaju ovaj datum kroz različite aktivnosti, ali da su ove godine odlučili da prošire kampanju. 3 godine od početka naplate trajektne linije Kamenare Lepetane, nakon njenog vraćanja državi u februaru 2023. godine, jasno pokazuje šta znači kada javnim resursom upravlja država u interesu svojih građana, saopštili su iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Kako su naveli, za samo 3 godine, država i njeni građani prihodovali su više od 24,5 miliona evra, dok je od prethodnog korisnika za punih 20 godina prihodovano svega 3,9 miliona evra.
1: Ministarstvo odbrane nije nije u saznanju da postoji razmatranje mogućnosti da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku SAD-u za rat protiv Irana, istakli su u ovom vladinom resoru za radioteleviziju Crne Gore. A nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom učešća na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji naveo da evropske zemlje obezbeđuju da se sporazumi o korišćenju vojnih baza sprovedu kako bi se pomoglo SAD-u. Premijer Milojko Spajić kazao je na mreži X da Crna Gora najoštrije osuđuje ničim izazvane napade na Ujedinjene Arapske Emirate, koji predstavljaju ozbiljnu eskalaciju i ugrožavaju krhku regionalnu stabilnost. Čvrsto stojimo uz naše prijatelje i pozivamo na hitan prekid svih neprijateljstava, napisao je Spajić. Cene nafte su porasle nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedeljak i nastavka eskalacije u Ormuskom Oreuzu. Brent nafta porasla je za 5% i kretala se na nivou od $113 po barelu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedelje i ocenio da su SAD već pobedile. U telefonskom intervju za CBS News Trump je odbio da kaže da li je primirje sa Iranom okončano nakon što je Iran gađao Ujedinjene Arapske Emirate. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobede nad nacizmom 8. i 9. maja. Moskva je također upozorila i da će, ukoliko dođe do nepoštovanja dvodnevnog primirja sa ukrajinske strane, Kijev momentalno biti na meti masovnog udara. Broj poginulih u eksploziji u centralnoj kineskoj provinciji Hunan porastao je na 26, a 61 osoba je povređena. Dok su operacije potrage i spasavanja uglavnom završene, indikatori životne sredine su normalni, saopštile su lokalne vlasti. Eksplozija se dogodila u ponedeljak oko 16:40 po lokalnom vremenu u fabrici za proizvodnju vatrometa.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka letnje pauze, odnosno da se parlamentu saglasi i donese odluke, saopštio je za televiziju Crne Gore šef delegacije Evropske unije Johan Sattler. Ocenio je da ima prostora da se zatvore sva poglavlja do kraja godine, te da bi ulazak tog posla u izbornu godinu 2027. mogao da uspori proces. Ministarstvo pravde je predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o Ustavnom sudu predložilo u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, kazao je tokom rasprave u Skupštini resorni ministar Bojan Božović, dok su iz opozicije poručili da je to zakonsko rešenje neustavno.
2: Program povodom Dana Evrope u Crnoj Gori počeo je u Kolašinu, gde je kroz bogat institucionalni i kulturni sadržaj obeležen mesec posvećen Evropi i evropskim vrednostima. U Crnoj Gori u maju biće organizovano više događaja sa ciljem da se građanima dodatno približe evropske vrednosti i istakne evropska perspektiva države.
1: Povodom Dana crnogorske diplomatije, potpredsednik vlade Filip Ivanović poručio je da diplomatska služba ima presudnu ulogu u očuvanju ugleda države, zaštiti nacionalnih interesa i jačanju međunarodne pozicije Crne Gore, posebno u završnici procesa evropskih integracija. Ivanović je podsjetio da je osnivanjem Knjaževske kancelarije za spoljne poslove na Cetinju 1874. godine postavljen, kako se navodi, temelj organizovanog diplomatskog delovanja i međunarodnog predstavljanja Crne Gore.
2: Konzorcijum koji čine kompanije Brief Construction, Hering, Herzgradnja, Shandong i IPSA Institut Sarajevo, odlukom Monteputa izabrani su za projektanta izvođača radova na brzoj saobraćajnici duž Crnogorskog primorja deonica Marković i Lastva Grbeljska, faza 1, saopštio je premijer Milojko Spajić na društvenim mrežama.
1: Nakon 4 dana intenzivne i zahtevne pretrage pronađeno je telo muške osobe koja je stradala u nesreći na Skadarskom jezeru, saopštio je CDM-u rukovodilac sektora za operativne aktivnosti regionalnog ronilačkog centra Bijela Danilo Mijajlović. Kako je kazao, telo DK predato je nadležnim službama na dalje postupanje. U nesreći koja se dogodila 2. maja kada je došlo do prevrtanja plovila, nastradao je MK, dok je jedna osoba povređena, za DK se tragalo prethodnih dana.
2: U slučaju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića neće doći do zastarelosti krivičnog gonjenja u periodu od 3 godine. Relativna zastarelost bi mogla nastupiti samo ukoliko se ne bi preduzimale procesne radnje, što ovde nije slučaj. S obzirom na to da se radnje kontinuirano preduzimaju, ne postoji opasnost od nastupanja zastarelosti, saopštili su iz Vrhovnog državnog tužilaštva u odgovoru na pitanje portala Radio Televizije Crne Gore. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija u postupku davanja saglasnosti na izbor direktora osnovne škole Maršal Tito u Cinju postupilo nedosledno i bez adekvatnog obrazloženja, čime je, kako se navodi, narušena pravna sigurnost i pravo na pravičan postupak.
1: Odbornik Evropskog saveza Miloš Mašković nakon sastanka dela opozicije u glavnom gradu koji je inicirala stranka Evropskog progresa saopštio je da je dogovoreno da kandidat za potpredsednika Skupštine bude iz reda Evropskog saveza. Inicijativa za imenovanje potpredsednika Skupštine glavnog grada biće upućena u najskorijem mogućem roku.
2: Nevladino udruženje Građanska akcija podnelo je krivičnu prijavu protiv predsjednika Budve Nikole Jovanovića, jer se, kako su naveli, uprkos pravosnažnoj presudi Upravnog suda, nastavlja primjena Dupa Bečići, koji više ne važi. Na taj način se, kako dodaju, omogućava gradnja bez zakonskog planskog osnova, što predstavlja ozbiljno kršenje pravnog poretka. Očekujemo hitnu reakciju tužilaštva kako bi se sprečila dalja šteta i zaštitio javni interes. Dešavanja u podgoričkom preduzeću Parking Service, koja već mesecima potresaju odnose između sindikata i menadžmenta, dospela su u fokus javnosti, ali i lokalne vlasti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović poručuje da ne želi da presuđuje ni jednoj strani, već da insistira na rezultatima i pronalasku kompromisa, upozoravajući da bi u suprotnom spor mogao dobiti sudski epilog.
1: Opština Bar raspisala je konkurs za izradu idejnog rešenja zvaničnog suvenira koji bi trebalo da objedini kulturno-istorijsku baštinu i savremeni identitet grada. Kako je saopšteno, cilj konkursa je da se dobije autentično rešenje koje će na umetnički i estetski način predstaviti prepoznatljivost Bara, njegovu tradiciju i geografske specifičnosti. Na konkurs, koji je otvoren 45 dana od dana objavljivanja, mogu se prijaviti sva zainteresovana pravna i fizička lica uz uslov da rad nije ranije objavljivan niti korišćen u druge svrhe.
2: Bela kuća veruje da se približava sporazumu sa Iranom putem memoranduma o razumevanju od jedne strane, da bi se okončao rat i postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore, objavio je Axios, pozivajući se na dva američka zvaničnika i dva druga izvora upoznata sa ovim pitanjem.
1: Ugrožena domaćinstva trebalo bi da budu glavna meta za smanjenje cena energije, rekao je zamenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda Helge Berger i pozvao vlade Evropske unije da garantuju da njihove mere neće naneti više štete nego koristi. Berger je za briselski Euronews rekao da evropske prestonice nisu uspjele da obezbede ciljane mere za zaštitu domaćinstava i preduzeća koje trpe veliki rast cena i zatražio od članica unije da se fokusiraju na konkretna rješenja za najosjetljivije. Španske vlasti su u međunarodnim vodama kod Kanarskih ostrva zaplenile između 30 i 45 tona kokaina na teretnom brodu u jednoj od najvećih operacija protiv trgovine drogom u istoriji zemlje, tokom koje je uhapšeno oko 20 osoba.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Nema razloga za paniku zbog Hanta virusa koji se pojavio na kruzeru MV Hondius na kojem se nalazi i crnogorska državljanka, naveli su iz Instituta za javno zdravlje. Ističu da ona nije obolela, da je dobrog zdravlja te da je u toku evakuacija putnika ka njihovim matičnim državama.
2: Crnogorsko ministarstvo pomorstva u stalnom je kontaktu sa italijanskom kompanijom čiji je brod Francesca, na kom su kapetani još tri pomorca crnogorski državljani. Potvrđeno je da su pomorci dobro i da još uvijek imaju dovoljno zaliha hrane i vode. Pripadnici iranske vojske koji su na brodu ponašaju se veoma korektno prema posadi, ističe se u saopštenju. Podsjećamo, iranska revolucionarna garda zaustavila je 22. aprila brod Francesca kada je pokušao da prođe kroz Ormuzski moreuz. Pregovori između brodovlasnika i iranskih zvaničnika su u toku.
1: Vlada Crne Gore formirala je komisiju za uređenje odnosa sa Republikom Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran kao kulturno-istorijskog i vojnog simbola države Crne Gore, na čijem čelu će se nalaziti ministar odbrane Dragan Krapović. Potpredsjednik će biti državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore. Takva odluka usvojena je na sednici vlade. Presudom Upravnog suda od 14. aprila ove godine odbijena je tužba društva Corporación America Airport sa sedištem u Luksemburgu podneta protiv rešenja Komisije za koncesije vlade Crne Gore od 1. septembra 2025. saopšteno iz te sudske instance. Navedenim rešenjem po prigovoru tužioca vraćena je rang lista ponuđača koju utvrdila tenderska komisija u postupku koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, kazali su iz suda. Crna Gora u protekle tri godine ostvarila najbolje rezultate u korišćenju sredstava iz fondova Evropske unije od početka procesa evropske integracije, saopštila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Samo tokom 2025. Crna Gora je povukla rekordan iznos od preko 245 miliona evra, što je više sredstava povučenih iz EU fondova nego tokom četvorogodišnjeg perioda od 2016. do 2019. godine, kazala je Gorčević. Kako je istakla, od 2023. do danas napravljen je snažan iskorak u povlačenju sredstava i upravo u tom periodu naša država je po prvi put premašila godišnji iznos od 100 miliona evra.
2: Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmena i dopuna zakona o sprečavanju korupcije kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mere koje su u Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izveštavanja o prihodima i imovini.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program TVI.
4: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na Isi i Papa. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
5: Potrajali su.
2: Pritisak je možda najjači. Pritisak je najjači jer je ponedeljak, jer je ovako vreme, jer sad nešto očekuje, mislim da je pritisak najveći.
5: Jel da? A šta se očekuje?
2: Očekuje se da pokidamo, da budemo, ajmo, idemo.
5: Kao radimo, kao,
2: radimo,
5: znaš.
2: Da, ponedeljak, ajde, ajde uskoro. A mi ono, dotrajali, svi čekamo te godišnje odmore, polomljeni, idemo sklapali neku, kao da nas jeđe peto, razumiješ, sklapa, mi smo Pinokio, i idemo i kao,
5: Ja nisam uzela ni zimski, ja, vi znate da ja nigde ni nešao, ono, kao nisam spojila, nisam negde ni za zimu bila, kao, tako da ja te godišnje letnje, ja mislim da ga čekam, razumete šta mi se dešava.
2: Tako da pritisak je.
5: Jeste.
2: Da, svi kažu da, bravo, evo, hvala, pošto imamo Viber 069-308-9399. Kaže Miloš, koliko vam je dobro nova špica.
5: Jeste, imamo novu uvodnu špicu, ovo kao Isi Pape, ovo kao što ulazimo u studio i to. Tako da hvala, da, dobro je.
2: Da, ali imamo novih 30. Tako da svaki put ćete čuti novo ovo na kraju. Tako da hvala vam na tome. Idemo, evo, dao nam je Elan, čoveče. Mi kao pritisak teško, ponedeljak, onom
5: on kaže što vam je lepa špica, pohvale naš čovjek na prvo, da. Ajde mi da napravimo kafeću jednu, da dođemo tako sebi na brzaka, pa ćemo da pričamo o svemu, ponedeljak i svašta se desilo.
2: Tako je. Graceland, može?
5: Ajde.

0: Dobro, hoćemo da počitamo neke oglase.
1: Hoćemo.
0: Da, znači šta je poenta? Mi nađemo te neke smešne oglase, sa što ljudi kupuju, prodaju i ovaj, i pročitamo ih, komentarišemo i to je to.
1: Može, ja sam našla jedan.
0: Ajde.
1: Mnogo mi je bio zanimljiv. Čovek prodaje bukvalno polovne... sad ćete vidjeti, polovnu ono tehniku bukvalno. Kaže, prodajem slušalice.
0: Slušalice, dobro.
1: Da, leva radi perfektno kao.
0: Leva radi perfektno,
1: da.
0: Što je okay.
1: A našla sam još jedan.
0: Ajde, ustavim ti roke sve od njega što si našla da vidimo. Znači, prodajem slušalice, leva radi.
1: Leva sam. Radi perfektno, da, znači desna mu ne radi.
0: Što se kaže, pola, 50% popusta.
1: 50% popusta, ja, tako je, da. Cena, evo, jeftira ovdje piše. Kaže, prodajem punjač koji radi samo pod uglom od 45 stepeni.
0: To isti taj lik.
1: Isti taj lik.
0: Šta radi on sa tehnologijom, bro?
1: Pa ne, on, ja ne znam da li on nalazi tako punušano ako po kafićima.
0: Tako
1: je, tako je. Zaboravio šta.
0: Činjenica, ima dosta punjača koje rade samo pod uglom od 45 stepeni i onda im vire mu kablovi. Jeste. Oni, ja ti ću uzorom, ma radi,
1: radi
0: to,
1: struje
0: će bez vekne, ali radi.
1: Kad mene je jednom udarala struja, ono pipnem, ono me bukvalno me udara. Da, da, da.
0: Ono, ono su sve to okej, ma kako.
1: Da, da.
0: Samo ljubav širimo.
1: Samo ljubav.
0: Da, Bob Sinclair, Love Generation, Masjaka Kids, Afrikana.
1: Ajmo, dobro jutro.
0: Da, da. Evo ga, ako neće leto do nas, mi ćemo doleteti. Love Generation.

0: easy. A zve je sad lako kad imaš ono ChatGPT, kad imaš Google, ukucaš lepo i sve ti je lako. How to i ćao.
1: E, jeste, da, no. Da, ja svašta nešto googlam i bukvalno nisam ni ja sigurna šta sve nisam izgooglala, no. Otprilike od najvećih banalnosti pa do nekih ozbiljnih stvari, ali sam našla jedan... na jednom portalu je piše.
0: Dobro.
1: Kao izašla je vest da urednik Google podataka otkriva kao koje pitanje najviše i najčešće postavljamo kad nas neko ne gleda.
0: Pitanje koje postavljaš?
1: Da, da, koje pitanje postavljaš?
0: Jako dobro, ja ne znam šta bi mogao. Pa how to, da, ne, how to, kako sastaviti ormar.
1: Da,
0: instalirati bazen, kako...
1: Da. Pa zapravo jeste, ima jedan takav, ima tri su kao izdvojili, da.
0: A šta i treći je... kao kako pomoći ono, sa psihom, kao depresija, anksioznost, panični napadi,
1: da,
0: na trećem mestu. Pa dobro, to je lako kako pomoći psihoterapeuti, ćao.
1: Pa dobro, da, ali da. Kao u tom trenutku, znam, mislim da sve uhvati napad panike, sad kako ja ti pomognem i onda googlam, kao.
0: Da.
1: Očigledno ljudi dosta imaju napada panike i problem sa anksioznošću i ostalim stvarima i vidite da googlaju kao najviše to.
0: Ja sam jednom progutao neku košpicu od nečeg.
1: Dobro.
0: I odmah sam krenuo nešto da se tripujem. Okay. I rekao sam šta uradiš kad ono košpicu, aha, da li je otrovna ili nešto i tako.
1: Da.
0: I on je kao da, otrovne može loše da bude.
1: Ma,
0: i ja krenem, odmah pijem vodu i kao nastavlja, piše ChatGPT i kaže nemojte nikako da pijete vodu posle
1: ma,
0: toga.
1: Ma daj!
0: Ja kao ne.
1: Pa bi završio karijeru, ono umire odmah, znaš.
0: Koje je na drugom mjestu najčešće šta ljudi googlaju?
1: Najčešće googlaju na drugom mjestu, kaže koji posao pomaže ljudima.
0: Aha.
1: Kako tražiti povišicu, kako tražiti povratnu informaciju, kako tražiti preporuku i tako dalje, kao za posao.
0: Saveti koji ti kaže kolega, ma pitaj šta te briga, ili ovi biznis koučevi, prodaj kuću, šta te briga i to.
1: Da. E, a ljudi, prvo mjesto je najbolje na svetu, bukvalno.
0: Prvo mjesto šta ljudi googlaju na svetu, ajde slušam.
1: Da. Kako skuvati jaje?
0: Daj, ne znam.
1: Da, toliko je kao niko ne gleda, ok, nisam sigurna koliko minuta kao treba. I kao kako skuvati jaje, da li treba u vruću vodu ili u ladnu vodu, pa da čeka da provjeri, pa ovo, pa ono, i kao najviše to googlaju. I kao, kaže, kako skuvati jaje, konstantno jedno od najpretraživanijih pitanja, koje počinju sa kako u vezi hrane, kao kako nešto uraditi, kao kako popraviti WC šolju, kako popraviti vrata, kako skuvati ovo, da, to je how to.
0: Kao tu, preživjeti ponedjeljak, kud se tamo?
1: Nisu naučnici još to dokazali kako
0: preživjeti. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Ponedjeljak 11. maj, tačno je 8 sati, to je bit će za 15-20 sekundi.
3: Da, 8:59.
2: Tako je, i pravo je vreme za pesmu koja će vam, pa mislim, ulepšati jutro.
3: Da, molim te, ajde.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Na Dan Evrope zajedno sa evropskim partnerima Nordexom i Eberdijem pustili smo vetroelektranu Gvozdu u probni rad, prvi državni energetski objekat posle 5 decenija, saopštio je premijer vlade Milojko Spajić na mreži X. Povrat investicije 6 godina, ujedno i prvi projekat iz obnovljivih izvora energije koji neće plaćati građani kroz stavku obnovljivih izvora energije, niti će na bilo koji način biti podsticani iz budžeta Crne Gore, zaključuje Spajić. Već 2 godine se u Evropskoj uniji na svim nivoima govori o proširenju kao glavnom prioritetu i najavljuje se brz ulazak novih članica. Spominje se novi momentum za proširenje, rast podrške među građanima za to, stvaranje svesti da se proširenjem stabilizuje kontinent i jača blagostanje. Međutim, pogled na lestvicu gde stoji koja zemlja kandidatkinja u postupku integracije u Evropskoj uniji daje potpuno drugačiju sliku. Jedino je Crna Gora blizu okončanja postupka. Albanija je učinila jasan napredak, a svi ostali tapka je u mestu. Crna Gora je ostvarila i otvorila sva pregovoračka poglavlja te zatvorila njih 14. EU je pre 10 dana odlučila osnovati radnu grupu za izradu nacrta pristupnog ugovora, što je najjasniji znak da bi ova zemlja za nekoliko godina zaista mogla postati članica Evropske unije. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama i uputila ga Skupštini Crne Gore na dalje odlučivanje po hitnom postupku. Ovim predlogom se crnogorsko zakonodavstvo dodatno usklađuje sa pravilima Evropske unije, a značajne novine su stvaranje uslova za ukidanje roaming naknada između Crne Gore i država EU, jačanje sajber bezbednosti, veća zaštita korisnika elektronskih komunikacija. Kako je obrazloženo, izmene zakona predstavljaju deo obaveza iz procesa evropskih integracija i usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija. Predloženim izmenama vrši se dodatno usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije, posebno u delu koji se odnosi na primjenu pravila u oblasti roaminga i regulacije tržišta elektronskih komunikacija, navodi se u obrazloženju vlade. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit nakon skoro 5 godina lično je odlučio da okonča svoju službu u sprovođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini. On će nastaviti da obavlja svoju funkciju do izbora naslednika, navodi se u saopštenju kancelarije visokog predstavnika u BiH.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Uglavnom u drugom delu dana vetar slab do umeren, u višim predelima na severu mestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Dok čekamo finale Lige šampiona, i tugujemo zašto je Nolo ispao u drugom kolu.
2: Da.
1: Hrvata, šta mu je, okej.
2: Ne znam šta.
1: Znaš, šta mu je spremala za doručak i ručak.
2: Možda je pojao burak neki, slučajno.
1: Sigurno.
2: Da.
1: Znaš, ono,
2: bilo mu teško na stomaku.
1: Vara Jelenu tako što ide u pekaru.
2: Da.
1: Dok to o tome razmišljamo, evo ima i ABA Liga. Partizan je u polufinalu ABA Lige. Pobedio je 87-73.
2: Yeah.
1: I sad čeka ko će da pobedi od Crvene zvezde i Cedevita Olimpije.
2: Da.
1: U toj seriji Zvezda vodi 1-0, tako da ako pobedi Zvezda, bit će ono kao novi večiti derbi u ABA Ligi.
2: Idemo
1: i pratimo na sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: vaš telefon postaje ormar. Tako piše nas.
1: Vaš telefon postaje da si ok, sebi.
0: Lekiće nisam popio jutros.
1: Opće gledno.
0: Ali, eto, tako kaže nas, vaš telefon postaje ormar i ja hoću klikati nego ja da kliknu.
1: Naravno, pa kliknula bi ja.
0: Šta se dešava tu?
1: Ok,
0: Google,
1: šta kaže?
0: Fotos, netkako ima ono Google, ima svoje ono kao Google.
1: Imam ja Google
0: Images, Fotos, da. Uvodi AI stilizovanje outfita. Dakle, okay. Šta se dešava? Dakle, da vam objasnim. Znači, najavio Google, nova funkcija koristi tehnologiju veštačke inteligencije za automatsko kreiranje digitalne verzije vaše garderobe. Sistem će prepoznavati odavne predmete koji se nalaze na vašim fotografijama i Google fotografijama.
1: I ti si upoznano kao, ajde, sklopi mi outfit i on ti sklapa outfit. Oh my god, možda je to dobro za vaš muškarce.
0: Da.
1: Mi žene ćemo sigurno to isprobati, ali i dalje ćemo slušati svoj taj smisao za oblačenje.
0: Da.
1: Ali vama je to strava, vi muškarci, ako ne znate šta da obučete, kao ili ako nemate napravi devojku i da je pitate šta da obučem, napravi vam Google fotos i kidanje.
0: Ovo u stvari sigurno neka devojka dizajnirala, razumno, što postao, ima neka tamo veštačka inteligencija žensko.
1: Žensko, da.
0: Koja je u fazonu, ja radim ovo. Neki robot koji je fazonu, pusti mene da stilizujem muškarce.
1: Jeste.
0: Tako da to je nova neka stvar koju ćemo koristiti vjerojatno često, kao da vidim kako mi stoji, ne bi ono da tamo ideš kao u prodavnicu i da probavaš jedno, drugo, treće.
1: Da, da pošalješ sliku, bre, čao.
0: Peaches, Furni Mali, Tom Sredinom.
1: Tom Sredinom, Justin Bieber.
0: Tom Sredinom, da.

0: Što bi rekli naše braće dostavljači, everybody move your body.
1: Everybody move your body.
0: Junior, senior.
1: Najčešće.
0: Tako je, ponedeljak je i realno sad svi dolazimo na posao, gledamo što ćemo, kako ćemo, moćemo, nećemo moći, što ćemo.
1: Yes.
0: I u fazonu smo, i jedva čekam da ćem kući, i jedva čekam da radim nešto što nije posao.
1: A šta prvo uradiš kad dođeš kući?
0: E, to ćemo napraviti uz pitanje dana. E.
1: Ajde, može.
0: Ajde da vas čujemo, ljudi, šta je to što prvo uradite kad dođete kući sa posla? Šta, okay. Ja legnem odmah. Ja odmah legnem i zakucam na kauč, na krevet, na gde god, na patos.
1: Dobro.
0: Na zid.
1: Legneš, legnem, padneš preko praga. Dobro.
0: Da. I pomiram se na 3 sata.
1: Okej.
0: Okay. Da dođem k sebi.
1: Da dođeš k sebi, da. Dobro. Da
0: sam nervozan što sam ustao.
1: Da.
0: I onda sam do...
1: I onda uveče ne može da zaspi, pojutro ne može da ustane i to je začarani krug koji traje i traje i traje i traje. Ja mogu da vam kažem šta većina žena prvo uradi kad dođe kući.
0: Ajde, ajde.
1: A skinem bros.
0: A to je ono...
1: Samo od kopča, bukvalno, a ne razumete taj osjećaj oslobađajućeg nečega.
0: Yes.
1: Ne razumete.
0: Ja totalno razumem, tako mi skinemo gaće isto.
1: Ove, to je vrlo je strašno da, nositi gaće.
0: Hoću sam da šetam kući po stanu go.
1: Da.
0: To je naša ovo čumeno. Yes. Ajde ljudi da čujemo šta je prvo što uradite kad dođete kući sa posla. Pišite na Viber broj 069 308 939.

0: RDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Dva minuta do 9, 11. maj, a mi smo imali pitanje jutra koje glasi kako je Sidora.
3: Kažeš, šta je prvo što uradite kad dođete kući sa posla?
2: E, ajde da vas čujemo, dosta poruka je stiglo, uskoro ćemo čitamo. Pišite na Viber 069 3089 399.
3: Čekamo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Na Dan Evrope zajedno sa evropskim partnerima Nordexom i EBRD-em pustili smo vetroelektranu Gvozd u probni rad. Prvi državni energetski objekat posle 5 decenija, saopštio je premijer vlade Milojko Spajić na mreži X. Povrat investicije 6 godina, ujedno i prvi projekat iz obnovljivih izvora energije koji neće plaćati građani kroz stavku obnovljivih izvora energije, niti će na bilo koji način biti posticani iz budžeta Crne Gore, zaključuje Spajić. Za sada sve ide u smeru da namera da Crna Gora uđe u Evropsku uniju 2028. godine postane stvarnost. Vaša vlada vodi stvari u smeru zatvaranja poglavlja, parlament također obavlja svoj posao. S druge strane, Evropska unija je sada više nego ikad uverena da je širenje na Zapadni Balkan neophodno. Sve govori u prilog tome da Crna Gora može zaista postati 28. članica Evropske unije do 28. kazala je ambasadorka Slovenije u Crnoj Gori Bernarda Gradišnik. Odbor stalnih predstavnika država članica Evropske unije odobrio je 22. aprila formiranje ad hoc radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore. Policija je iz regionalnog centra bezbednosti Sever vratila je sinoć za Podgoricu oko 40 pripadnika navijačke grupe fudbalskog kluba Budućnost Varvari nakon što su kod njih tokom kontrole u mestu Ribarevine pronađeni i oduzeti predmeti pogodni za napad i povređivanje. Kako je saopšteno iz uprave policije, navijači su se organizovano sa više vozila uputili ka Bijelom polju na utakmicu između FK Jedinstvo i FK Budućnost, ali bez prethodne najave dolaska i bez ulaznica za meč. Iz uprave policije ističu da je postojala sumnja da su se navedena lica organizovala radi mogućeg sukoba sa suparničkim navijačima u Bijelom polju, zbog čega im je onemogućeno prisustvo utakmici. Protiv njih će nakon prikupljenih obaveštajnih podataka u zakonskom roku biti podneti zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka zbog kršenja zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Iz uprave policije poručuju da će u narednom periodu nastaviti sa preventivnim i represivnim aktivnostima usmerenim na očuvanje javnog reda i mira i sprečavanje nasilja na sportskim događajima. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama i uputila ga Skupštini Crne Gore na dalje odlučivanje po hitnom postupku. Ovim predlogom se crnogorsko zakonodavstvo dodatno usklađuje sa pravilima Evropske unije, a značajne novine su stvaranje uslova za ukidanje roaming naknada između Crne Gore i država EU, jačanje sajber bezbednosti i veća zaštita korisnika elektronskih komunikacija. Kako je obrazloženo, izmene zakona predstavljaju da je obaveza iz procesa evropskih integracija i usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija. Predloženim izmenama vrši se dodatno usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije, posebno u delu koji se odnosi na primjenu pravila u oblasti roaminga i regulacije tržišta elektronskih komunikacija, navodi se u obrazloženju vlade. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit nakon skoro 5 godina lično je odlučio da okonča svoju službu u sprovođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini. On će nastaviti da obavlja svoju funkciju do izbora naslednika, navodi se u saopštenju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom delu dana vetar slab do umeren, u višim predelima na severu mestimično pojačan, pretežno južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Where is my husband? Eno ga spava.
1: Gde je? Da, spava, bukvalno. Eno ga na poslu, pa ćeš ga vidjeti posle posla.
0: Tako je. Pitanje jutra je glasilo, šta je prvo što radite kad dođete kući sa posla? Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Ajde imamo šta ćemo to da radimo posle posla.
1: Ajde da vidimo redom. Kaže Miloš, ja dođem, kao prvo što uradim kada dođem kući sa posla, nazdravlje pape. Kaže, poljubim ženu.
0: Da,
1: Kija,
0: radi.
1: Znate kako je zmešan, Kija kao mačka, 1500 puta kine u sekundi.
0: Ajde, alergija radi, šta je to što prvo uradimo kad dođemo s posla?
1: Ajde da vidimo dalje, kaže Nikola, operem ruke, okej.
0: Okay. Da, je bio bukvalista, kao, moram da izujem prvo patik.
1: Da, prvo izujem patik i kao i onda operem ruke, zatim.
0: Da, ja, realno ima ta neka rutina posle, ono kao...
1: Jeste.
0: Posle dođem kući, lepo... Patikice, nešto možda klopam, najdem se toliko da mi padne pritisak.
1: Da, i onda zavrjam.
0: I onda samo pustim roletlin da me ne gleda, iako je napolju dan, pogotovo kad je loše vreme.
1: E, slušajte šta kaže Marko, kaže šta je prvo što uradimo kada dođemo kući sa posla, kaže Marko, pitam se da li je sve ovo vredno mojih života.
0: Tako da uđeš u neku dubiozu, filozofa.
1: Da.
0: Zašto mi ovo treba i zašto ne moram da, zašto moram da radim?
1: Bukvalno. Sviđa mi se Lekina poruka isto, kaže prvo što uradim sa posla kada dođem kući sa posla, kaže prvo rakica, salata, ručak, pa onda krevet.
0: Da, ovo je domaćin.
1: Kakav raspored, ovo kida, bukvalno.
0: Savršeno.
1: Evo, isto kažu, oblači majicu i šorci, baci se na krevet. Kaže Stefan, izvedem psa, zato što je stelan bio sam kod kuće.
0: Čekao.
1: Ali Tamara je također rekla da prvo što uradi kada dođe kući, kaže skida brus.
0: Da, vidim da vam je taj brus nešto. Ja ne znam zašto onda se ne dogovorimo da idete bez bruseva i to je to.
1: Da, pa izbacili bi nas sa posla, ali
0: ne,
1: dobro,
0: evo, verujem da bi se složili i muškarci i žene da se ide bez bruseva.
1: Hajde da glasamo, jeste li za?
0: Svi smo za. Evo, ko je za, nek pošalje na Viber 069-3089-399. Mi ćemo peticiju da pošaljemo. Znači, samo nam treba vaša poruka za, bez bruseva.
1: Bravo, hvala.
0: Eto, ide peticija.

0: Give me that money. Dobro, hoćemo pričamo neke statuse, tweetove, nešto.
1: Hoćemo ovde, pijemo kafić i listamo društvene mreže i bukvalno obožavamo da čitamo statuse i tweetove i imamo mišić na palcu od scrollovanja, da, da. Izrastao je, bukvalno imamo biceps. Ja sam našla jedan tweet, kaže, ali ovo je toliko dobro, kaže, žene, ovo što smo normalizovale patike u svaki outfit, nam je jedna od jačih pobeda generacije, će nam biti zahvalna.
0: Jeste, stvarno, i zato dobro. Ja i dalje, evo sad dobijamo poruke na Viber, da normalizujemo to i da idete bez brusa, jer vam je da. To mnogo prijatnije.
1: Mnogo lakše, da.
0: Da, i evo svi, znači i Đorđe, i Sale, i Nikola, svi su za, i Marko je za, i Boban. Svi su za, znači eto, možete da, vi da pošaljete vaše za na Viber 069-308-9399.
1: Pravi peticiju, čovjek.
0: Da devojke pobede, da idu bez bruseva, lepo i da im bude lakše.
1: Patikama i bez bruseva, ma to.
0: Apsolutno. Ja imam isto jedan status.
1: Da?
0: Kaže, brate, lepši si kad udaljiš kameru, pa se oslikaš.
1: Aha.
0: A koliko da je udaljim? Pa jedno 2 km lagano.
1: Ajo, majko moja, da se ne vidiš ni na mapi.
0: Ja sam se ovde pronašao, razumem.
1: Pa ja isto ovako.
0: Da moraju da uzumiraju ono kada uzimaju sliku.
1: Da, da.
0: To je to. Justin Timberlake.

0: Wonderful Life. E ponedjeljak 11. maj, sutra je prvo polufinale Eurovizije.
1: I jeste, sutra se gleda Eurovizija.
0: Ovi naši su tamo.
1: Jesu, da, ja jedva čekam da vidim Lavinicu.
0: Dobri su, da, više za...
1: Koliko ja volim taj metal deo, bukvalno kidalik kako peva i ceo bend je presladak i kad krenu ono to se deru. Tu...
0: Ja mogu ja...
1: Pa, okej, okej, okay, nije loše. Pomislit će neko da si podrignuo ili da umireš ovde sada, da doživljava šlog.
0: Umo na Euroviziju.
1: Lik se šlogirao.
0: Idu u Nemačku u Beč.
1: U Beč Nemačku
0: idu ovaj, sutra od 9, mi smo prvo polufinale, pa onda drugo polufinale, ono kao 16, pa kako to biš ide, na dva dana, ide polufinale 14, pa 16 finale, to. Ovaj, dobro, ništa, gledamo, pratimo i ništa, čujemo se sutra.
1: Ponavijamo za naše, komentarišemo sve u fulu i tako dalje, tako dalje.
0: Tako dalje i tako bliže, ljubimo za sutra, ajde.
1: Ajde, dobro jutarnji program,
2: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Evropska komisija priprema nacrt izveštaja o uticaju proširenja na Evropsku uniju, jer zemlje članice žele da vide koliko je Unija spremna za novo proširenje. Zato od kandidata i traže reforme pre proširenja, kaže iz Brisela Augustin Palokaj. Od mogućnosti za institucionalnu reformu pominje se i reforma kroz pristupni ugovor, kakav bi Crna Gora trebalo da dobije. Upravo taj crnogorski primer postaje test za Evropsku uniju. Svi su znatiželjni da vide kako će izgledati taj pristupni dogovor i ugovor sa Crnom Gorom, o čemu je već usvojena odluka o osnivanju radne grupe koja će početi izradu tog nacrta. Najnovije istraživanje Eurobarometra otkrio veliki zaokret u raspoloženju javnosti u Crnoj Gori, jer poverenje u institucije raste, a slika o Evropskoj uniji je značajno bolja nego ranije. Čak 75% građana veruje da će država imati direktnu korist od članstva u Evropskoj uniji. Potpredsednik vlade i šef diplomatije Ervin Ibrahimović učestvovaće danas na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i država Zapadnog Balkana, koji će biti održan u Briselu. Iz Ministarstva vanjskih poslova saopšteno je da se sastanak održava na marginama zasedanja Saveta za vanjske poslove, a da Ibrahimović učestvuje na poziv visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i politiku bezbednosti, Kaje Kalas. Učešće na sastanku predstavlja priliku za potvrdu jasne posvećenosti Crne Gore evropskom putu, kao i nastavku pune usklađenosti sa vanjsko-političkim prioritetima i zajedničkom vanjskom i bezbednosnom politikom Evropske unije, kaže se u saopštenju. Navodi se da će Ibrahimović učestvovati i na sastanku Međunarodne koalicije za povratak ukrajinske dece, koji će biti održan na poziv visoke predstavnice Evropske unije Kaje Kalas i komesarke za proširenje Marte Kos. Dodaje se da će učešće na ovim skupovima biti prilika za razmenu mišljenja sa evropskim i međunarodnim partnerima o aktuelnim političkim i bezbednostnim pitanjima, te potvrdu kredibilnog i konstruktivnog međunarodnog delovanja Crne Gore. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama i uputila ga Skupštini Crne Gore na dalje odlučivanje po hitnom postupku. Ovim predlogom se crnogorsko zakonodavstvo dodatno usklađuje sa pravilima Evropske unije, a značajne novine su stvaranje uslova za ukidanje roaming naknada između Crne Gore i država Evropske unije, jačanje sajber bezbednosti i veća zaštita korisnika elektronskih komunikacija. Kako je obrazloženo, izmene zakona predstavljaju deo obaveza iz procesa evropskih integracija i usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija. Predloženim izmenama vrši se dodatno usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije, posebno u delu koji se odnosi na primjenu pravila u oblasti roaminga i regulacije tržišta elektronskih komunikacija, navodi se u obrazloženju vlade. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit nakon skoro 5 godina lično je odlučio da okonča svoju službu u sprovođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini. On će nastaviti da obavlja svoju funkciju do izbora naslednika, navodi se u saopštenju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, u višim predelima na severu mestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI.

10:14, 11. maj. Dobro jutro za sve nas ranoranioce koji smo već uveliko na radnim mestima, pa smo popili prvu kaficu, doručkovali, razbudili se, pa polako da izguramo smenu sa osmehom na licu. Imamo dovoljno energije, napunili smo baterije, sinoć smo se naspavali lepo. Dobar dan za vas koji ste malo dali sebi oduška, pa se verovatno sinoć izlazilo. Samo polako, 10 sati je, ajmo da spremimo prvu jutarnju, pa da se razmrdamo i razborimo, pa polako da planiramo obaveze koje treba završiti danas pre početka smene. Svakako, danas je ponedeljak, dan kad se uvek onako nešto planira i nije bitno da li je u januaru ili u maju ili je prvi u mesecu ponedeljak ili poslednji. Uvek krećemo novo nešto, da li zdrava hrana, teretane i ti, ili da se ono 5 minuta ranije budimo, uvek nešto ubacimo novo da ćemo krenuti baš, ali obično to se nekako vezuje za nedelju uveče, kad ono shvatimo da dolazi ponedeljak, pa kao, od sutra ću, sad, da li je stvarno to sutra, ili ćemo opet pomeriti za neki naredni. Pa ajmo za ove koje zvanično odlučio i krenuo sa tim i sa tim nekim malim promenama, tu smo za vas da izgurate to i da uspete u svim tim planovima. Jer znamo koliko je teško promeniti svakodnevne navike koje vučemo onako godinama. Dobro, danas ćemo proći razne onako temice. Počinje Eurovizija, ima raznih dešavanja, bucalo sa vama je sve do dva. A mi možemo polako, a i lagano da pređemo na muziku i samo hitove na TDI-u. Ovo je Ritam dana, dobar dan još jednom. A mi možemo u nastavku da čujemo jedan ozbiljan hit, taman onako malo da se nas još više razmrdamo i da nam brže prođe smena i da sa puno elana prošetamo malo ovom današnjem lepom danu. Love Me Not.

Dana traje 10 sati 31 minut, 11. maj. Evo upravo sad gledam na internetu, Miley Cyrus uskoro dobija svoju zvezdu na čuvenoj hollywoodskoj stazi slavnih. I to ne naravno bilo koju, već jubilarno, pazite ovo, 2845. zvezdu koja će biti dodeljena 22. maja ove godine u Los Angelesu. Inače, ceremonija počinje u 11.30 po pacifičkom vremenu, pa sad morate malo na internetu vidite kad je to tačno kod nas. Na adresi Hollywood Bulevara 7011, tako da ako neko planira da se uskoro ukrca na avion i da krene za Ameriku, eto, može da posjeti i Los Angeles da vidi Miley Cyrus uživo. A Miley će dobiti priznanje u kategoriji snimanja, odnosno za doprinos muzičkoj industriji. Ono što dodatno onako privlači pažnju jeste lista poznatih imena koji će biti deo ceremonije. Program vodi ona popularna radio voditeljka Elena K. Dok će među govornicima sa njom biti glumica Anya Taylor-Joy i jedna od najvećih modnih dizajnerki današnjice, a to je Donatella Versace. Već onako sama ta kombinacija govori koliko je Miley danas važna onako figura u muzici, već i u pop kulturi, a i u modi generalno. A realno, kad se pogleda, Miley Cyrus je prošla onako jedan od najzanimljivijih transformacija i svoj put kroz kako je uspela u tom modernom show biznisu. Od Disneyjeve zvezde i Hane Montane preko raznih faza koje su onako punile naslovne strane, pa sve do ozbiljne muzičke umetnice koja danas osvaja Grammy i obara rekorde na streaming platformama poput Spotify-a. Inače, kad smo kod Spotify-a, skoro je napunio i 20 godina ta platforma za muziku. A što se tiče pesme Flowers, prošle godine onako praktično je postala nekako globalni hit, to jest himna, ajde da tako kažemo, vrtela se svuda, rušila rekorde i vratila Miley u sam vrh svetske muzičke scene. Mnogi upravo taj period vide kao potvrdu da je uspela da izgradi onako potpuno autentičnu karijeru, van imidža dečije zvezde po kojem je nekad bila poznata, a svi znamo da je bila prepoznatljiva kao Hannah Montana. Zanimljivo je to da hollywoodska staza slavnih onako posljednjih godina sve više odaje priznanje umetnicima koji su uspeli da ostanu relevantni kroz različite onako generacije publike, te i kod starije i mlađe, treba to pogoditi. A Maja Miley onako definitivno jedna od njih. Njena karijera traje više od 15 godina, a i dalje uspeva da bude deo najvećih trendova, bilo kroz muziku, modu ili one čuvene društvene mreže. Tako da, 22. maja Miley će zvanično postati deo hollywoodske istorije i bukvalno imati svoje ime ugrađeno u trotoaru koji svakodnevno prolaze milioni ljudi. A realno, to je onako baš, pogotovo američkim zvezdama, neki dečiji san da imaju tu zvezdu, pa ko filmovi ono postavljaju svi oko tebe paparaci. A iskreno, kad se pogleda, delo je kao jedna od onih zvezda koje su do tog statusa stigle onako potpuno svojim putem, nisu morale da improvizuju ništa. A mi čestitamo Miley Cyrus, eto, znamo datum, znamo vreme, znamo koji broj zvezde, pa ko ima želju i ko želi se uputi za Ameriku, eto, znate da vidite vašu popularnu pevačicu. A mi možemo nazad na muziku i na samo hitove, jer nam uskoro stiže, malo se prebacimo na ovaj letnji režim i na letnji ritam. Pa i malo ova muzika da nas odvede u Španiju. Stiže nam sjajni Enrique Iglesias, naravno u duetu. Pa ajmo da čujemo šta ima da kaže u pesmi Be With You sad upravo.

0: ritam dana na TDI radiju.
1: 10 sati i 48 minuta, dobro jutro i dobar dan još jednom. Pa ajmo da uvatimo malo ove teme. Ko je u posljednji dan onako otvarao one društvene mreže Instagram ili TikTok, velike su šanse da su naišli na onaj novi viralni trend koji bukvalno iskače iz frižidera, jer ljudi onako masovno kače fotografije sebe kao da idu na onu čuvenu Meta galu, ali naravno niko zapravo nije dobio pozivnicu Anne Wintour. Sve pravi to veštačka inteligencija, odnosno ChatGPT i alati za generisanje onih fotografija. Trend funkcioniše onako vrlo jednostavno, korisnici napišu AI-u ili ChatGPT-u nešto poput task, ChatGPT make you a Met Gala outfit. Ubace svoju fotografiju i za onako nekoliko sekundi dobijaju potpuno transformisanu verziju sebe. I to naravno ne bilo kako, govorimo o ogromnim dramatičnim haljinama, futurističkim modelima, pernatim ogretačima, kristalima, zlatnim detaljima, malo ukratko kao da ste spojili Hollywood modnu pistu i science fiction filmove. I sad je naravno internet potpuno poludao za tim, ljudi prave svoje red carpet momente iz dnevne sobe, kancelarija, autobusa. Neki izgledaju kao da dolaze direktno sa modne piste u Njujorku, a neki kao negativci iz igre gladi. I iskreno, baš je zabavno gledati koliko je AI kreativan, ali koliko ume i da pretera malo. Malo onako i šminka i sve. Ono što je zanimljivo jeste da je ovaj trend postao mnogo više od običnih filtera. Ranije smo imali one aplikacije koje dodaju malo šminke, malo promene boju kose, a sada i praktično pravi ceo modni identitet osobe. Dakle, ne menja samo izgled, već i osmišljava kompletan karakter, a i estetiku. Naravno, internet odmah ide korak dalje, pa sad imamo i mini takmičenja. Ko bi imao najbolji Meta Gala outfit, kako izgleda najviši high fashion, ko je dobio potpuno lud AI rezultat. Posebno su virali oni snimci gdje ljudi pokažu svoju običnu fotografiju, pa onda AI verziju. Transformacija bude bukvalno, ali bukvalno filmska. Ali za cele te zabave postoji stvarno ozbiljna priča, a ovaj trend je još jedan pokazatelj koliko brzo ovaj ChatGPT ulazi u kreativu industrije. Modu, fotografije, dizajn, pa čak i marketing može već da počne da radi. Naravno ne na nivou kao što rade ljudi, ali može da pripomogne tu za neke ideje. Danas svako uz nekoliko komandi može da napravi vizual koji izgleda kao profesionalna kampanja luksuznog brenda, ali opet nije to to nego kad mi uradimo. I sad postavlja se pitanje, da li budućnost mode delom će biti onako upravo online, a i estetika, ili će biti dalje mahom ljudske ruke? Jer realno kad se pogleda, mnogi od ovih digitalnih outfita nikad ne bi mogli ni fizički da se naprave, ali na internetu izgledaju stvarno onako spektakularno. U svakom slučaju, ako vam danas na Instagramu iskoči prijatelj obučen kao kombinacija svemirskog kralja, modne ikone ili Marvel junaka, ne brinite, nije otišao da snima neku seriju ili film ili na Meta Galu, samo je pitao taj čuveni ChatGPT da mu napravi outfit. I iskreno, neki izgledaju stvarno mnogo bolje nego pravi gosti te Meta Gale. Svakako ono što ChatGPT ne može da zameni, a to je naravno dobra muzika i samo hitovi na TDI-u. A već kad smo kod ChatGPT-a i Meta Gale, a ništa ne može da zameni ljudsku lepotu, ali ti trendovi stvarno kako se pojave, tako budu popularni 5, 6, 7, 10 dana. I onda naprosto nestano, a svi smo poludeli za njima i svi smo jedva čekali da ih napravimo. Eto, prošli mjesec je bila ona da napravimo, da mu damo gdje radimo, šta su nam hobi, da on napravi naše karikature, kako to izgleda. Dobro, ritam dana je još u toku, 8 minuta do 11 je. Dobar dan još jednom, a mi možemo na muziku nazad, jer nam sledi Show Me Love.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Evropska komisija priprema nacrt izveštaja o uticaju proširenja na Evropsku uniju, jer zemlje članice žele da vide koliko je Unija spremna za novo proširenje. Zato od kandidata i traže reforme pre proširenja, kaže iz Brisela Augustin Palokaj. Od mogućnosti za institucionalnu reformu pominje se i reforma kroz pristupni ugovor, kakav bi Crna Gora trebalo da dobije. Upravo taj crnogorski primer postaje test za Evropsku uniju. Svi su znatiželjni da vide kako će izgledati taj pristupni dogovor i ugovor sa Crnom Gorom, o čemu je već usvojena odluka o osnivanju radne grupe koja će početi izradu tog nacrta. Najnovije istraživanje Eurobarometra otkrio veliki zaokret u raspoloženju javnosti u Crnoj Gori, jer poverenje u institucije raste, a slika o Evropskoj uniji je značajno bolje nego ranije. Čak 75% građana veruje da će država imati direktnu korist od članstva u Evropskoj uniji. Potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ervin Ibrahimović učestvovaće danas na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i država Zapadnog Balkana, koji će biti održan u Briselu. Iz Ministarstva vanjskih poslova saopšteno je da se sastanak održava na marginama zasedanja Saveta za vanjske poslove, a da Ibrahimović učestvuje na poziv visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i politiku bezbednosti Kaje Kalas. Učešće na sastanku predstavlja priliku za potvrdu jasne posvećenosti Crne Gore evropskom putu, kao i nastavku pune usklađenosti sa vanjsko-političkim prioritetima i zajedničkom vanjskom i bezbednosnom politikom Evropske unije, kaže se u saopštenju. Navodi se da će Ibrahimović učestvovati i na sastanku u Međunarodnoj koaliciji za povratak ukrajinske dece, koji će biti održan na poziv visoke predstavnice Evropske unije Kaje Kalas i komesarke za proširenje Marte Kos. Dodaje se da će učešće na ovim skupovima biti prilika za razmenu mišljenja sa evropskim i međunarodnim partnerima o aktuelnim političkim i bezbednosnim pitanjima, te potvrdu kredibilnog i konstruktivnog međunarodnog delovanja Crne Gore. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama i uputila ga Skupštini Crne Gore na dalje odlučivanje po hitnom postupku. Ovim predlogom se crnogorsko zakonodavstvo dodatno usklađuje sa pravilima Evropske unije, a značajne novine su stvaranje uslova za ukidanje roaming naknada između Crne Gore i država Evropske unije, jačanje sajber bezbednosti i veća zaštita korisnika elektronskih komunikacija. Kako je obrazloženo, izmene zakona predstavljaju deo obaveza iz procesa evropskih integracija i usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija. Predloženim izmenama vrši se dodatno usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije, posebno u delu koji se odnosi na primjenu pravila u oblasti roaminga i regulacije tržišta elektronskih komunikacija, navodi se u obrazloženju vlade. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit nakon skoro 5 godina lično je odlučio da okonča svoju službu u sprovođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini. On će nastaviti da obavlja svoju funkciju do izbora naslednika, navodi se u saopštenju Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, u višim predelima na severu mestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI.
2: Samo hitovi.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Prešli smo 11 sati, tačno 11.13 minuta, 11. maj, pa dobar dan svima koji je u prvoj smeni. Ajde još malo, 2, 3, 4 sata i možemo polako da iskoristimo lep dan. A mi koji se spremamo polako za drugu smenu, pa dobro, ajmo da iskoristimo ovo jutro, da malo prošetamo, udihnemo ovog svežeg vazduha, upijemo D3 pre smene, popijemo naravno još jednu dve kafice, se dobro psihički pripremimo za smenu i brzo će proći. Kad je lepo vreme, uvek nekako osmeh na licu, dobra energija i zaboravljamo šta god da je loše. Ajmo malo da posvetimo pažnju društvu koje je sinoć izlazilo i preksinoć. Onako da vidimo kako je njima bilo jutro. Sa i mnogi od nas će se pronaći, ne sad možda, ali možda u nekim danima narednim, a možda nam se ovo već i desilo. Kaže, jutro posle izlaska je uvek onako posebna kategorija života. Sve izgleda malo sporije, kafa jača nego inače, a telefon je već mala vremenska kapsula. Jer tu negde između muzike, društva i onog klasičnog ma šta ima veze, desio se trenutak koji niko nije planirao, a to je naravno poruka poslata pogrešnoj osobi u pogrešno vreme. I to naravno nikad nije obična poruka, svi smo toga svesni, nije samo vidimo se kasnije ili uzmi hleb za ujutru. Ne, to su uvek poruke koje imaju onako baš težinu. Malo emocija, malo pića, malo hrabrosti koje ujutru izgleda kao loša ideja. I onda ujutru otvoriš telefon i vidiš to što si poslao. I prvo sekund misliš, ma nije ovo strašno, ma šta, razumeć. A onda shvatiš da je otišla tamo gde nije trebalo, to jest da se poslalo drugoj osobi koju uopšte niste hteli ni da pošaljete, ali su vas emocije naterale da to uradite. Pa realno nekad ode bivšoj devojci, neka šefu, nekad osobi koji se upravo pričalo u drugom tonu, a nekad potpuno ode u slučajnu grupu gde su ljudi koji nikako nisu trebali to da vide i takvu verziju tebe. E naravno, kad se sve to desi, kad se pošalje poruka i kad vi tek shvatite, tu kreće onda tišina. Malo jeste onako kratko neprijatno, nema opravdanja koje zvuči normalno, jer sve što možeš da napišeš posle toga zvuči realno još gore od prve poruke, tako da nekad je bolje samo da ostaviš, kao da se nikad nije desilo. Nije bilo za tebe, odjednom postaje rečenica, kad odgovorimo naravno, nije postala rečenica koja ništa ne objašnjava, nego samo potvrđuje da jeste bila za nekoga i to pogrešnoga. A najgore od svega je što telefon ne zaboravlja, sve ostaje tu uredno sačuvano kao mali dokaz da je noć bila jača od razuma. I tako jutro posle izlaska uvek dođe sa istom lekcijom, da se neke poruke ne brišu, ali se sigurno pamte duže nego što bi trebalo. Pa eto, sljedeći put kad se bude izlazilo, ili da ostavimo telefon kod kuće, ili da damo najboljem drugaru, jer kad uzmemo piće 2-3, malo muzika neka pogodi, još ako smo mi emocionalno malo onako draže osobe, može uvek da dovede do toga da sjajimo bivšoj devojci, partneru, momku. I uvek su to neke saceparajuće dugačke poruke, a realno to u izlasku može da se preskuči jer uvek treba da bude dobar provod. Pogotovo što nam stiže uskoro leto, sezona kreće, pa će biti druženja, muzike i veselja od jutra do sutra. Pa evo mi polako da nastavimo u tom ritmu, ritam dana i dalje traje. 11 sati i 17 minuta, mi možemo da nastavimo samo hitovima na TDI-u, ono što nam stiže u nastavku je Jungle Drum.

0: bitno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.
3: TDI Radio.
4: Vremenska prognoza.
3: Sponsor
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
5: Danas nas očekuje promenljivo oblačno i sunčano vreme, u drugom delu dana moguća pojava kratkotrajne kiše, vetar slab i umeren, a najviša temperatura 24 stepena.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Prešli smo pola 12, lagano, možemo na neki ručkić koja radi upravo prvo smenu. Pa dobar dan, dobar dan. Svetsko prvenstvo fudbala nam uskoro stiže. Tačnije 11. juna igra se u Kanadi, Americi i Meksiku, ko nije znao. Sad, baš čitam po internetu da je krenula ona manija kod muškaraca, dobro, dobro poznata, a to su naravno album i sličice za svetsko prvenstvo koje se skupljaju i kupuju mjesec, dva ili dva pre početka turnira. Naravno, glavni cilj je da se sve popuni za što manje kesica do završetka popularnog turnira. I sad naravno krećemo od onih strastvenih kolekcionara koji ni jednom onako nisu propustili od kad su izašli albumi da uzme, da i polepe ceo i da sačuvaju onako kako dolikuje. Pa te lepe tačno u ćošak čuvaju album u celofanu da se ne ošteti. Sve duplikate koje im ostaju, one viške sličice koje imaju, stavljaju neke kesice da ako zatreba budu onako čitave i ono, otvaranje kesica bukvalno milimetar. Da, naravno, u svakom zanimanju ima za ti koji su onako perfekcionisti, a ima i nas koji smo onako da radimo više to iz hobija, trend pa se album ne čuva, lepe se sličice samo da bi se zalepile, ne poštuju se nijedna pravila što se kaže. A one sličice stavljamo u džep, ma baš nas briga da li su se zgužile. Mislim da nas je većina tako i da se nas više može pronaći u tome. Svakako, sve ono što nas spaja u jedno jeste čuveno menjanje ili ti razmene. Znate već, ako imaš Ronaldo ili Messija, mora da daš istu jačinu sličice, odnosno da budemo, da se razumemo bolje. Ne možeš da dođeš sa nekim, baš tamo, nekim fudbalerom sa zelenih ostrva, nego mora neki Mbappe, Neymar, mora neko ime da bude. A već ako nemaš, onda moraš baš da imaš sreće da daš 20 random sličica koje baš trebaju tom koji menja Ronaldo ili Messija. Pa već kad smo se dotili tih lepih čari detinjstva koje nas onako vraćaju i ono čuveno tapkanje, kad se postave dve sličice jedna na drugu, pa ih lupimo, sačekamo, lupimo šakama, pa sačekamo da se okrenu, i kad se okrenu možemo ih uzeti obe. Bilo je to naravno isto raznih fora, kakvi bi mi bili da ne smislimo neke fore i fazone vezano za da kažemo dečije prevare. Onako malo da zeznamo drugo dete, znate o čemu se priča. Pa uzmemo onako malo ih zgužvamo da ne mogu tek tako da se istrpkaju, pa malo poravnaj, pa stavi na ivicu, ali kako god se uvati, uvijek je postao među nama taj neki doktor u tom segmentu koji je smeo uvijek da stavi najjaču sličicu i uvijek je dobio u tapkanju. To je neverovatno. Pa onda onaj spisak brojeva sličica koje nam fale, kako uzmemo jednu tako lupamo recku, pa se onda opet prebrojavamo, proveravamo koliko nam šta još fali, i onda ona čuvena radnost kad se brojevi smanjuju i sve smo bliži da popunimo taj album, pa nema veće sreće, za ne. Svako kada je ovaka tema u pitanju, uvijek ćemo se svi složiti da tih mjesec, dva, muškarci se pretvore u decu koje se igraju sa osmehom na licu, nebitno da li 7 ili 77 godina. Tako da, drage naše dame, istrpite nas još malo, istrpite vaše muškarce, jer to traje, kažemo, maksimum mjesec, dva dana dok traje i turnir. I opet onda čekamo 4 godine da dođemo na taj red skupljanja. A ništa, mi dok čekamo svetsko prvenstvo možemo na domaći teren, a to su naravno samo hitovi na TDI-u. U nastavku nam stiže jedan ozbiljan hit koji onako već vidimo i po društvenim mrežama da se koristi za pozadinu nekih klipova, Dracula.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 do 12 je, pa, danas kreće prvo polufinalno veče Eurovizije. Inače, to je 70. jubilarna Eurovizija koja se održava ove godine u Beču. I jako zanimljivo da ove godine od 12. počinje prvo polufinalno veče, 14. drugo polufinalno veče, a za 16. maj je zakazano veliko finale. I sad ono što je nekako najlepše, u jednoj grupi su se našli Srbija, Crna Gora i Hrvatska, Grčka, ani... Tako da biće onako lepo kako se zove videti to večeras kako će izgledati. A barem znamo da možemo da imamo bodove one komšijske, kako to već kažu oni muzički kritičari. E sad, to je ono veče koje se uvek nekako desi usput. Niko ne planira da ga gleda ozbiljno, ali se vrlo brzo završi tako što sediš i pratiš sve kao da si čekao mesecima. Krene ono fazon, ajde da bacim pogled na par nastupa i već posle trećeg nema povratka. Eurovizija je baš onako posebna priča, jer u isto vreme uspe da bude i ozbiljno takmičenje, a i totalni nekako show. Imaš nastupe koji zvuče kao da su spremni za velike koncerte, pa odmah posle toga dođe nešto što izgleda kao umetnički performans, koji niko onako ne komentariše previše glasno, samo pogleda i klimne glavom, i onda imaš one momente gde svi u isto vreme kažu, ok, ovo je baš Eurovizija. To je možda najvažniji deo, što nikad ne znaš šta dolazi sledeći. Jedan nastup te uveče te onako vuče, sledeći te zbuni i treći te natera da se nasmiješ bez ikakve posebne potrebe, da to objašnjavaš. Sve onako brzo, bez pauze, kao mali televizijski roller coaster. A umeđu vremenu atmosfera postaje sve opuštenija i glasnija, krene komentarisanje, naravno svako ima svoje favorite već posle prve polufinalne večeri. Neko kaže ovaj sigurno ide dalje, neko drugi već ide onako, vidi ga kao pobednika, a neko samo uživa u tome da sve analizira kao da je u pitanju neko veliko finale, a ne polufinale koje tek počinje. I realno jako je zanimljivo kako Eurovizija uvek napravi taj efekt da svi imaju svoje mišljenje, čak i oni koji inače ne prate muziku ili te televizijske programe, odjednom znaju da kažu šta je dobro,

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje traje, 12 sati 11 minuta je, pa malo pre smo pričali na Euroviziji kao takmičenju i kako nas onako raspoloži i naravno ko su nam predstavnici i ko, s kim smo trenutno u, ajde kažemo, u grupi. I onako fascinantno je da su Srbija, Crna Gora i Hrvatska u istom šeširu, to jest u prvoj polufinalnoj večeri koja je večeras na programu, znači to jest sutra na programu. Ponedeljak je uvek onako dan, mora da se popije jednu, dve, tri kafe da bi pogodili u kom smo datumu. Pa ajde malo da bacimo onako priču oko ekipe koja se okuplja za Euroviziju i oko toga se uvek napravi ta neka ista mini ekipa, čak i ako se niko nije dogovarao unapred. I zanimljivo je kako su je svi uklope u neka tri tipa onako po nekom istraživanju na društvenim mrežama, koje svake godine onako ponovo ožive, kao da nisu to isti ljudi iz prethodnog gledanja. Pa prvi tip je onaj koji Euroviziju stvarno obožava, to je osoba koja ulazi u veče već spremno, zna ko nastupa, ima svoje favorite, prati sve ovo na ozbiljan način, kao da gleda finale nekog velikog sportskog takmičenja, ko njega nema, ono, vidjet ćemo, već postoji čitav sistem procena ko ima najbolju scenu, ko ima najjači vokal, ko je siguran za finale i naravno sve to komentariše u realnom vremenu, bez pauze. Za njega Euroviziju onako događaj, ne samo emisija i neki show. Tačno već znamo o kojim ljudima pričamo, kojim je onako spremno blokče, ime, prezime, pesma, koliko traje, koliko bodova je ko dobio, zbog čega, da li je ove glasno za njega, da li nije. Drugi tip je onako totalna suprotnost, to je onaj koji kaže da ne može da gleda, ne zato što ju mrzi, nego zato što mu je sve to previše haotično. Ili jednostavno nije njegov fazon, on sedi tu, ali mentalno pravi distancu, uglavnom je na telefonu, povremeno baci pogled na ekran, ubaci neki komentar tipa šta je ovo sad, ili ovo nema veze ljudi s muzikom, šta vi pričate. Ali čak i on, iako delo je nezainteresovano, ostaje onako prisutan, jer Eurovizija ima taj efekat, stalno se nešto dešava i onako teško je potpuno isključiti se iz nje. I onda naravno dolazimo do onog trećeg tipa, to onaj koji napred kaže da ga Eurovizija uopšte ne zanima i da ne zna što je došlo, ne planira da gleda, ima drugih stvari, to nije za njega i stvarno sedne bez ikakvih očekivanja samo da isprati šta društvo prati. Ali tu Eurovizija počinje da radi ono što najbolje zna. Prvi nastup gleda uspod bez reakcije, drugi već podigne ako pogled i pita ko je ovo, treći ga uhvati u komentaru, do sredine večeri već ima svoje mišljenje o sceni, pesmu i favoritima, a do kraja pa on je promenio potpuno svoj profil. Tako da, postaje osoba koja prati redosled nastupa, komentariše glasanje, nervira se zbog rezultata, ulazi u rasprave kao da godinama prati takmičenje i ono njegovo ne zanima me, realno nestane između drugog i trećeg bloka nastupa. I to je možda onako realno najzabavniji deo cele Eurovizije. Ne menjaš ti kanal, nego se desi da te program uhvati. Nema velike odluke, nema prebacivanja, samo polako uđeš u ritam večeri. Na kraju sve, onako, svi gledaju to isto, ali svako iz svog ugla. Jedan ozbiljno, drugi s distancom, treći koji je krenuo bez interesa pa završio kao najveći fan u prostoriji. I tako Eurovizija svake godine ponovi istu stvar, spoji ljude koji nemaju isti pristup, ali ih na kraju ostavi da pričaju istim nastupima, istim momentima i istim iznenađenjima. Pa, ako se okupimo sa društvom i gledamo Euroviziju, baš bacite pogled na svoje društvo i pronađite se koji ste vi tip od svih tih koji smo trenutno nabrojali. Svakako ono što spaja sva ta tri tipa, a to su naravno samo hitovi na TDI-u, i naravno ritam koji nas vozi tokom celog dana. 12 sati 16 minuta je, pa polako ko završava prvu smenu, ko se približava završanju prve smene, da iskoristi prelep dan. A mi koji idemo u drugu smenu, nema šta, brzo će proći uz dobar ritam i dobru energiju. A mi možemo da nastavimo sa muzikom, jer nam u nastavku sledi Sombr

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje promenljivo oblačno i sunčano vreme, u drugom delu dana moguća pojava kratkotrajne kiše, vetar slab i umeren, a najviša temperatura 24 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: EDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da će Crna Gora uskoro dobiti novu isplatu iz plana rasta uoči neformalnog doručka sa ministrima vanjskih poslova iz zemalja regiona. Ona je istakla da u Evropskoj uniji ima mesta za sve zemlje Zapadnog Balkana. Proširenje je prioritet Evropske unije i ako naši kandidati ispune očekivanja, onda i mi moramo da ispunimo naša. I mi ih ispunjavamo. Kao što znate, posle 17 godina smo prvi put osnovali radnu grupu za sporazum o pristupanju nove zemlje, to je Crna Gora, a poslednji Eurobarometar je pokazao da građani Crne Gore zaista veoma podržavaju članstvo u EU, poručila je Kos. Dodala je da će u narednim danima iz plana rasta biti isplaćeno blizu 200 miliona evra za Crnu Goru, Albaniju i Severnu Makedoniju. Početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Josefa Asada da lažno svedoči protiv lidera tadašnjeg Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića u slučaju poznatom kao državni udar, zakazan je za 2. jun u Višem sudu u Podgorici. Optužni predlog protiv Katnića i Čađenovića podnelo je krajem marta specijalno državno tužilaštvo, koje im na teret stavlja da su kao saizvršioci učinili produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja i protivzakoniti uticaj. Iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića saopšteno je da će generalni sekretar NATO-a Mark Rutte 12. maja posetiti našu zemlju. U okviru posete programom je predviđen susret predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutte u Vili Gorica, navodi se u saopštenju. Nakon susreta Milatović i Rutte obratit će se studentima na Fakultetu političkih nauka u Podgorici sa početkom od 15 časova. Iz predsjednikovog kabineta napominju da će tokom predavanja pitanja moći da postavljaju isključivo studenti, te da predstavnicima medija nije omogućeno postavljanje pitanja tokom ovog dela programa. Poseta generalnog sekretara NATO-a predstavlja potvrdu kredibilnosti Crne Gore kao članice Saveza, kao i njenu posvećenost zajedničkim vrednostima mira, stabilnosti i bezbednosti euroatlantskog prostora, zaključeno je u saopštenju. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ocenio je neprihvatljivim odgovor Teherana na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba. Iran istovremeno upozorava da će prisustvo stranih vojnih snaga, uključujući britanske i francuske brodove u Ormunskom Moreuzu, biti shvaćeno kao eskalacija i da će uslediti odlučan odgovor. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da rat sa Iranom nije završen i da Izrael ostaje pri cilju sprečavanja razvoja visoko obogaćenog uranijuma. Ministarstvo turizma i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore sprovode program podsticajnih mera u oblasti turizma za 26. godinu, kojim je predviđena realizacija 7 ciljanih mera podrške usmerenih na unapređenje konkurentnosti destinacije, razvoj celogodišnjeg i diverzifikovanog turističkog proizvoda sa posebnim akcentom na sever Crne Gore, saopšteno je iz resora turizma. Ukupna finansijska sredstva za realizaciju programa za 26. godinu iznose 1.350.000 evra, od čega će Ministarstvo turizma obezbediti 630.000 za mere iz svoje nadležnosti.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom delu dana. Vetar slab do umeren u višim predelima na severu, mestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna od 14 do 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je...

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Prešli smo jedan sat, tačno 1 sat i 12 minuta, a naravno polako već ceo Balkan priča o sutrašnjoj Euroviziji, jer nam se sutra održava od 8 sati, prvo polufinalno večer. Pa evo, upravo sam naletao na internetu jednu vrh stvar. Predstavnica Crne Gore Tamara Živković sa pesmom Nova Zora izvela je onako super stvar u sred parka u Beču. Sada to onako kad se kaže zvuči ono kao poke, ali da, ovo svuda prolaze turisti. Postavljen je bio beli klavir i onako baš originalna fora. Ona je stajala, otpevala svoju pesmu. Ljudi su se oduševili koliko vidimo po komentarima. Inače, Tamara nastupa u 21 čas sutra pod rednim brojem 8, tačnije 12. maja da bude lakše. U grupi sa njom su inače i Srbija, Hrvatska i Grčka. Grk važi za jednog od najvećih favorita, a kako smo gledali po portalima, dosta dobri i crnogorska predstavnica je kotirana. Video u finalu za sad sigurno, jer kažu da ima odličnu pesmu. Pa ko nije stigao do sad da sasluša sve pesme, neka polako uključi YouTube, odsluša sve, da se lepo pripremi za sutrašnji dan i da zna koliko bi kome dao bodova. A mi možemo nazad na muziku. Mahmud Orhan, Six Day War nam stiže.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Znate onaj trenutak kada uvatimo komšije onako malo starije koje pričaju da mi mlađi smo trenutno uvek samo na telefonu? Pa danas se često stvarno postavlja to pitanje, da li su mladi previše na telefonima i tim društvenim mrežama. Pa ako pogledamo svakodnevnicu, deluje kao da je telefon postao produžetak ruke realno. Od trenutka kada se probude, pa sve pred spavanje, mnogi mladi su na mrežama kao što su Instagram, TikTok ili onaj Snapchat. Telefon više nije više samo sredstvo za pozive i poruke, on je kamera, muzika, zabava, škola i način da se prati šta se dešava u svetu. A realno kad se pogleda jeste tako, a i mi malo stariji, pa i mi smo stalno na telefonima, možemo i nas da uhvatimo kada scrollujemo po internetu, kada gledamo vesti šta se dešava, kada gledamo sve, YouTube i muziku puštamo. Društvene mreže su onako potpuno promenile način komunikacije, ljudi se danas lakše povezuju, brže razumeju informacije, imaju pristup po ogromnoj količini sadržaja koju mogu onako da isprate. U tom smislu oni imaju svoju korisnu stranu, posebno kada se koriste za učenje, kreativnost i informisanje. Realno mnogo toga možemo da naučimo. Pa imaju onih na YouTube, onih tutoriala kako da zamenim sijalicu. Pa eto, možemo da naučimo baš nešto novo. Ipak, ajde da kažemo, neki mali problemči nastaje kada se to pretvori u naviku, neku bez kontrole, kad se ono beskreno scrolluje, realno gubljenje vremena i odlaganje obaveza postaju sve češće. Uz to, stalno poređenje sa drugima na mrežama može da utiče na samopouzdanje. Ali, realno, nema ništa od toga. U isto vreme, važno je reći da ovo nije samo kod mladih, telefon je postao centralni deo života većine ljudi, bez obzira na godine, samo na način korišćenja i se razlikuju. Pa tako da stariji gledaju šta se dešava, dok mi mlađi gledamo i pratimo nove trendove, zar ne? Na kraju, društvene mreže, pa realno same po sebi, ne oduzimaju toliko vremena ako ih koristimo pametno. One mogu biti realno alat, u zavisnosti od toga koliko smo mi ti koji, kako ih kontrolišemo. Pa kad se uvati ovaj novi moderni svet i kad se uvati koliko stvarno koristimo telefon, mogli bi malo, eto, ponedeljak je, mogli bi malo da promenimo tu naviku, da smanjimo to beskrajno scrollovanje i da legnemo možda malo ranije, pročitamo neku knjigu, počnemo da treniramo. Ipak, kako se kaže, ponedeljkom novi početak, novi ja. Tako da, ajmo mi u nastavku, idemo na samo hitove na TDI-u. To je ono uvek što koristimo kvalitetno vreme. Slušamo Bruno Marsa i I Just Might.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje promenljivo oblačno i sunčano vreme, u drugom delu dana moguća pojava kratkotrajne kiše, vetar slab i umeren, a najviša temperatura 24 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Bližimo se 2 sata, pa polako se završava prva smena. A mi neko nas kreći i u drugu, tako da samo osmeh na lice, sunce sija, tako da nema greške. Pa evo mi malo da posvetimo ovo uključenje moru i letnjoj sezoni koja evo uskoro kreće. More, primorje, letnja sezona za mnogi ljude predstavlja onako najlepši deo godine. Ne za mnoge, nego za sve. To je period kada se svakodnevne obaveze polako stavljaju po strane, a pažnje se okreće ka odmorima, putovanjima, uživanjima u jednostavnim stvarima. Čim stignu topli dani, primorje počinje da dobija svoju onako posebnu energiju, gradovi na obali se budu potpuno u drugom ritmu, ulice su punije, kafići rade duže, a na plažama se već od ranog jutra traži mesto više, jer sve deluje življe, a isto vreme upućuje.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Minutak uživanja. Čak i obične stvari poput jutarnje kafe, pored obale i večernje šetnice uz more dobije neku posebnu vrednost. Primorje u letnjoj sezoni ima i svoju posebnu atmosferu. Tokom dana dominira onako opuštenje i kupanje, dok uveče gradovi se nekako pretvaraju mesto sa muzikom, događajem i šetnjem uz obalu. Festivali, koncerti i ulični programi dodaju onako dodatnu živost. Pa mnogi kažu da pravi duh leta najviše se oseti upravo noću. Za mnoge ljude more nije samo odmor, već i način da se napune baterije. Taj osjećaj slobode kad nema obaveze i kad dani izgledaju beskrajno, ostaje dugo u sećanju. Upravo zato leto na primorju često opisuje kao jedno od najlepših iskustva u godini. I bez obzira na to, ili neko putuje često ili samo povremeno, ta kombinacija mora, sunca i letnje energije uvek ima isti efekat. Donosi mir, opuštenje i osjećaj da vreme na trenutak stane. A pošto nama polako kreće priprema godišnjih odmora, ko će, gde će, šta će, pogledajte malo po internetu, razmislite. Uvek na Crnogorskom primorju ima prelepi gradova, pa šta god da odabrali, bit će stvarno prelepo. A naravno, Kamenovo Beach, tu nema greški, Kamenova plaža, 100 dana će biti i tede i žurke, bit će raznih DJ-eva, bit će pravo ludilo, tako da, eto jednog predloga. A mi možemo nazad na muziku, jer baš ovaj hit možda se nađe na Kamenovu.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik vlade Milenko Spajić nakon sastanka sa predsjednikom Grupe Evropske investicione banke Nadijom Calvino danas u Podgorici rekao je da je ovo veliki dan za našu zemlju jer su potpisani ugovori vredni 250 miliona evra u cilju ulaganja u javnu infrastrukturu i druge sektore, ističući da su to konkretni benefiti procesa evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da će Crna Gora uskoro dobiti novu isplatu iz plana rasta uoči neformalnog doručka sa ministrima vanjskih poslova iz zemalja regiona. Kos je istakla da je u Evropskoj uniji ima mesta za sve zemlje Zapadnog Balkana. Iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića saopšteno je da će generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sutra 12. maja posetiti našu zemlju. Zemljotres jačine 3,4 stepeni Richterove skale registrovan je oko podne u blizini Morinja, saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Podgoričanin AR, koji je optužen za ubistvo IN, uhapšen je jutros u akciji policije. Uhapšeni su i MM i TM, a sva trojica se povezuju sa škaljarskim klanom. Akcija policije izvedena je u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Velika Britanija proširila je svoju antirusku listu sankcija za 85 stavki, uključujući i pojedinci i organizacije, saopštilo je Ministarstvo financija te zemlje. Posebno su uvedene sankcije protiv šefa štaba pokreta Junarmija Vladislava Golovina i šefa Federalne agencije za pitanja mladih Grigorija Gurova. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, u višim predelima na severu mestimično pojačan, pretežno južni, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI Radiju.
2: TDI Radiju. Samo hitovi.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje promenljivo oblačno i sunčano vreme, u drugom delu dana moguća pojava kratkotrajne kiše, vetar slab i umeren, a najviša temperatura 24 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik vlade Miljko Spajić nakon sastanka sa predsjednicom Grupe Evropske investicione banke Nadijom Calviño danas u Podgorici rekao je da je ovo veliki dan za našu zemlju jer su potpisani ugovori vredni 250 miliona evra u cilju ulaganja u javnu infrastrukturu i druge sektore, ističući da su to konkretni benefiti procesa evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da će Crna Gora uskoro dobiti novu isplatu iz plana rasta uoči neformalnog doručka sa ministrima vanjskih poslova iz zemalja regiona. Kos je istakla da je u Evropskoj uniji ima mesta za sve zemlje Zapadnog Balkana. Iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića saopšteno je da će generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sutra 12. maja posjetiti našu zemlju. Zemljotres jačine 3,4 stepeni Richterove skale registrovan je oko podne u blizini Morinja, saopšteno je Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Podgoričanin AR, koji je optužen za ubistvo IN, uhapšen je jutros u akciji policije. Uhapšeni su i MM i TM, sva trojica su povezani sa Škaljarskim klanom. Akcija policije izvedena je u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Velika Britanija proširila je svoju antirusku listu sankcija za 85 stavki, uključujući i pojedince i organizacije, saopštilo je Ministarstvo financija te zemlje. Posebno su uvedene sankcije protiv šefa štaba pokreta Junarmija Vladislava Golovina i šefa Federalne agencije za pitanja mladih Grigorija Gurova. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom delu dana. Vetar slab do umeren u višim predelima na severu mestimično pojačan, pretežno južni, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: turn to dust all that I adore.
1: Proleće. Na TDI Radio.

0: slušate sportski program.
1: Barcelona je šampion Španije, Katalonci su na prepunom Nou Campu savladali najvećeg rivala Real Madrid 2-0 i tako tri kola pre kraja La Lige matematički osigurali 29. titulu prvaka države. Ekipa Hansija Flika odigrala je sjajno prvo poluvreme i već nakon 18 minuta praktično rešila pitanje pobednika, ali i šampionske trke. Prvi udarac Realu zadat je u 9. minutu, Antonio Ridiger srušio je Ferrana Torresa na ivici 16 terca, a odgovor odgovornost je preuzeo Marcus Rashford. Engleski napadač fenomenalno je izveo slobodan udarac i pogodio gornji ugao gola. Samo 9 minuta kasnije usledio je novi šok za Madriđane. Martin je ubacio loptu sa leve strane, Dani Olmo je sjajno produžio, a Ferran Torres silovitim udarcem zakucao loptu pod prečku za velikih 2-0. Bio je to trenutak kada je stadion već počeo da slavi novu šampionsku titulu. Real Madrid je u nastavku pokušavao da se vrati u meč, imao nešto više inicijative i poseda, ali nije uspeo ozbiljnije da ugrozi sigurnu odbranu Barcelone. Katalonci su rutinski sačuvali prednost i stigli do pobede koja im je donela odbranu trona i novu titulu prvaka Španije, ukupno 29. u klubskoj istoriji.

0: slušate sportski program.
1: Aston Villa i Freiburg bit će deo spektakla u Istanbulu 20. maja. Finale Lige Evrope doneće okršaj engleskog i nemačkog predstavnika koji su revanše pred svojim navijačima odigrali sjajno. To se posebno odnosi na klub iz Birminghama koji je na Villa Parku nadigrao Nottingham Forest 4-0 i tako bez problema nadmašio minimalni zaostatak sa City Grounda. Watkins je načeo šumare u 36. minutu, potom se u 57. sa bele tačke nadovezao Buendi da bi tačku na polufinalni dvoboj stavio Megin u 77. i 80. minutu. I Freiburg je priredio lepo veče svojim navijačima pošto je pobedom od 3-1 u revanšu eliminisao Bragu, koja je praktično čitav meč odigrala sa desetoricom.
0: Sportski program.

0: TDI, samo hitovi.
1: TDI radio.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponsor.
0: IRCOM, boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje promenljivo oblačno i sunčano vreme, u drugom delu dana moguća pojava kratkotrajne kiše, vetar slab i umeren, a najviša temperatura 24 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRCOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Vlada Crne Gore u skladu sa preporukama GRECO i na predlog Nacionalnog saveta za borbu protiv korupcije obrazovala je Komisiju za integritet sa ciljem jačanja sistema prevencije korupcije među licima koja obavljaju najviše funkcije izvršne vlasti. Crna Gora ostaje čvrsto posvećena provođenju reformi i postizanju statusa punopravnog člana Evropske unije do 2028. godine u skladu sa principima zasnovanim na zaslugama, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ističući da će ova godina biti odlučujuća za proces integracija. Uprava policije jutros u zajedničkoj akciji sa specijalnim državnim tužilaštvom i uz podršku Agencije za nacionalnu bezbednost uhapsila je, kako tvrde, trojicu članova organizovane kriminalne grupe koji su se potraživali zbog više krivičnih teških dela, među kojima su teško ubistvo i stvaranje kriminalne organizacije, saopšteno iz policije. Uhapšeni su AR, TM i MM. Zamenik izvršnog direktora Evropske agencije za zaštitu granica i obala Frontex Lars Gerdes izjavio je da je agencija pojačala prisustvo duž zapadnih granica Ukrajine i da pažljivo prati situaciju, strahujući da može doći do visokog rizika od šverca oružja iz Ukrajine u Evropsku uniju u slučaju da se postigne sporazum o okončanju rata u Ukrajini. NATO otvoreno podržava obnovljivu energiju i druge izvore koji nisu fosilna goriva kao ključne za bezbednost tog vojnog saveza, čak i dok se njegova najmoćnija članica aktivno protivi napuštanju nafte i gasa. U studiji NATO centra izvrsnosti za energetsku bezbednost navodi se da alijansa treba da poveća upotrebu obnovljivih izvora kao sigurniju alternativu uvoznoj nafti i gasu, što bi moglo da produbi tenzije sa SAD-om, piše briselski portal Politico. Centar je naveo da je njegovo istraživanje objavljeno ranije ove godine, ne predstavlja stav celog saveza, ali je portparol NATO-a potvrdio sve veći značaj čistih izvora energije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra nas očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mestimično kratkotrajne pljuskove, ponegde i grmljavinu, vetar slab do umeren, u višim predelima na severu mestimično pojačan, pretežno južni, jutarnja temperatura od 8 do 17, a najviša dnevna 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Tesno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi i postizanju statusa punopravnog člana Evropske unije do 2028. godine, u skladu sa principima zasnovanim na zaslugama, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ističući da će ova godina biti odlučujuća za proces integracija. Vlada Crne Gore u skladu sa preporukama GRECO i na predlog Nacionalnog saveta za borbu protiv korupcije obrazovala je Komisiju za integritet sa ciljem jačanja sistema prevencije korupcije među licima koje obavljaju najviše funkcije izvršne vlasti. Uprava policije je u zajedničkoj akciji sa specijalnim državnim tužilaštvom i uz podršku Agencije za nacionalnu bezbednost uhapsila, kako tvrde, dvojicu članova organizovane kriminalne grupe koji su se potraživali zbog više teških krivičnih dela, među kojima su teško ubistvo i stvaranje kriminalne organizacije, saopšteno iz policije. Uhapšeni su AR, TM i MM. Zamenik izvršnog direktora Evropske agencije za zaštitu granice i obala Frontex, Lars Gardes, izjavio je da je agencija pojačala prisustvo duž zapadnih granica Ukrajine i da pažljivo prati situaciju, strahujući da može doći do visokog rizika od šverca oružja iz Ukrajine u Evropsku uniju, u slučaju da se postigne sporazum o okončanju rata u Ukrajini. NATO otvoreno podržava obnovljivu energiju i druge izvore koji nisu fosilna goriva kao ključne za bezbednost tog vojnog saveza, čak i dok se njegova najmoćnija članica aktivno protivi napuštanju nafte i gasa. U studiji NATO centra izvrsnosti za energetsku bezbednost navodi se da alijansa treba da poveća upotrebu obnovljivih izvora kao sigurniju alternativu uvoznoj nafti i gasu, što bi moglo da produbi tenzije sa SAD-om, piše briselski Politico. Centar je naveo da njegovo istraživanje objavljeno ranije ove godine ne predstavlja stav celog saveza, ali je portparol NATO-a potvrdio sve veći značaj čistih izvora energije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra nas očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mestimično kratkotrajne pljuskove, ponegde i grmljavinu. Vetar slab do umeren u višim predelima na severu, mestimično pojačan, pretežno južni, jutarnja temperatura od 8 do 17, a najviša dnevna 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI. Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. Chemoimpex.me. Poručite online. Chemoimpex.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.
4: Slušate

0: маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

can live through this. What comes next will be marvelous.

0: Маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
1: Маркетинг TDI радија 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da će Crna Gora uskoro dobiti novu isplatu iz plana rasta uoči neformalnog doručka sa ministrima vanjskih poslova iz zemalja regiona. Ona istakla da u Evropskoj uniji ima mesta za sve zemlje Zapadnog Balkana. Proširenje je prioritet Evropske unije i ako naši kandidati ispune očekivanja, onda i mi moramo da ispunimo naša i mi ih ispunjavamo. Kao što znate, posle 17 godina smo prvi put osnovali radnu grupu za sporazum o pristupanju nove zemlje, to je Crna Gora, a poslednji Eurobarometar je pokazao da građani Crne Gore zaista veoma podržavaju članstvo u EU, poručila je Kos. Dodala je da će u narednim danima iz plana rasta biti isplaćeno blizu 200 miliona evra za Crnu Goru, Albaniju i Severnu Makedoniju.
2: Crna Gora ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi i postizanju statusa punopravnog člana Evropske unije do 2028. godine, u skladu sa principima zasnovanim na zaslugama, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ističući da će ova godina biti odlučujuća za proces integracija. Vlada Crne Gore u skladu sa preporukama GREKO i na predlog Nacionalnog saveta za borbu protiv korupcije obrazovala je Komisiju za integritet sa ciljem jačanja sistema prevencije korupcije među licima koje obavljaju najviše funkcije izvršne vlasti.

0: Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama i uputila ga Skupštini Crne Gore na dalje odlučivanje po hitnom postupku. Ovim predlogom se crnogorsko zakonodavstvo dodatno usklađuje sa pravilima Evropske unije, a značajne novine su stvaranje uslova za ukidanje roaming naknada između Crne Gore i država Evropske unije, jačanje sajber bezbednosti i veća zaštita korisnika elektronskih komunikacija. Kako je obrazloženo, izmene zakona predstavljaju deo obaveza iz procesa evropskih integracija i usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija. Predloženim izmenama vrši se dodatno usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije, posebno u delu koji se odnosi na primjenu pravila u oblasti roaminga i regulacije tržišta elektronskih komunikacija, navodi se u obrazloženju vlade. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit nakon skoro 5 godina lično je odlučio da okonča svoju službu u sprovođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini. On će nastaviti da obavlja svoju funkciju do izbora naslednika, navodi se u saopštenju Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Radna grupa Evropske unije za pripremu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom počinje da radi ove sedmice, saopšteno je u Briselu. Kako mediji prenose, prvi sastanak radne grupe trebalo bi da bude održan već u sredu. Vest da radna grupa počinje sa radom ove sedmice potvrdio je Evropski komesar za budžet i administraciju Piotr Serafin. Ambasadori zemalja članica Evropske unije 22. aprila su odobrili osnivanje ad hoc radne grupe za izradu ugovora o pristupanju sa Crnom Gorom. Tu informaciju potvrdili su iz kiparskog predsedavanja Savetu Evropske unije. Predsjednik vlade Milojko Spajić nakon sastanka sa predsjednicom grupe Evropske investicione banke Nadijom Calviño u Podgorici rekao je da je ovo veliki dan za našu zemlju jer su potpisani ugovori vredni 250 miliona eura u cilju ulaganja u javnu infrastrukturu i druge sektore, ističući da su to konkretni benefiti procesa evropskih integracija.
0: Ministarstvo turizma i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore sprovode program podsticajnih mera u oblasti turizma za 26. godinu, kojim je predviđena realizacija 7 ciljanih mera podrške usmerenih na unapređenje konkurentnosti destinacije, razvoj celogodišnjeg i diverzifikovanog turističkog proizvoda sa posebnim akcentom na sever Crne Gore, saopšteno je iz resora turizma. Ukupna finansijska sredstva za realizaciju programa za 26. godinu iznose 1.350.000 evra, od čega će Ministarstvo turizma obezbediti 630.000 za mere iz svoje nadležnosti.

0: sito.
1: Iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića saopšteno je da će generalni sekretar NATO-a Mark Rutte 12. maja posetiti našu zemlju. U okviru posete programom je predviđen susret predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutte u Vili Gorica, navodi se u saopštenju. Nakon susreta Milatović i Rutte obratit će se studentima na Fakultetu političkih nauka u Podgorici sa početkom od 15 časova. Iz predsjednikovog kabineta napominju da će tokom predavanja pitanja moći da postavljaju isključivo studenti, te da predstavnicima medija nije omogućeno postavljanje pitanja tokom ovog dela programa. Poseta generalnog sekretara NATO-a predstavlja potvrdu kredibilnosti Crne Gore kao članice Saveza, kao i njenu posvećenost zajedničkim vrednostima mira, stabilnosti i bezbednosti euroatlantskog prostora, zaključeno je u saopštenju. Početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Josefa Asada da lažu

0: Buduća ministarka spoljnih poslova Anita Orban izjavila je da Mađarska više neće koristiti pravo veta na politike Evropske unije kao sredstvo ucene i da će uložiti napore da povrati poverenje svojih partnera iz Evropske unije i NATO-a. Orbanova je naglasila da je Mađarska prečesto postajala prepreka procesu donošenja odluka u Evropi. Veto nismo koristili kao poslednje sredstvo, već za politički PR, rekla je Orbanova. Predsednik SAD-a Donald Trump ocenio je neprihvatljivim odgovor Teherana na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba. Iran istovremeno upozorava da će prisustvo stranih vojnih snaga, uključujući britanske i francuske brodove u Ormuskom Oreuzu, biti shvaćeno kao eskalacija i da će uslediti odlučan odgovor. Velika Britanija pooštrila je svoju antirusku listu sankcija za 85 stavki, uključujući i pojedinci i organizacije, saopštilo je Ministarstvo financija te zemlje. Posebno su uvedene sankcije protiv šefa štaba pokreta Junarmija Vladislava Golovina i šefa Federalne agencije za pitanje mladih Grigorija Gurova. NATO otvoreno podržava obnovljivu energiju i druge izvore koji nisu fosilna goriva kao ključne za bezbednost tog vojnog saveza, čak i dok se njegova najmoćnija članica aktivno protivi napuštanju nafte i gasa. U studiji NATO centra izvrsnosti za energetsku bezbednost navodi se da alijansa treba da poveća upotrebu obnovljivih izvora kao sigurniju alternativu uvoznoj nafti i gasu, što bi moglo da produbi tenzije sa SAD-om, piše briselski Politico. Centar je naveo da njegovo istraživanje objavljeno ranije ove godine ne predstavlja stav celog saveza, ali je portparol NATO-a potvrdio sve veći značaj čistih izvora energije.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Sutra nas očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mestimično kratkotrajne pljuskove, ponegde i grmljavinu. Vetar slab do umeren u višim predelima na severu, mestimično pojačan, pretežno južni, jutarnja temperatura od 8 do 17, a najviša dnevna 23 stepena.
1: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: slušate sportski program.
1: Barcelona je šampion Španije, Katalonci su na prepunom Nou Campu savladali najvećeg rivala Real Madrid 2-0 i tako tri kola pre kraja La Lige matematički osigurali 29. titulu prvaka države. Ekipa Hansija Flika odigrala je sjajno prvo poluvreme i već nakon 18 minuta praktično rešila pitanje pobednika, ali i šampionske trke. Prvi udarac Realu zadat je u 9. minutu, Antonio Ridiger srušio je Ferrana Torresa na ivici 16 terca, a odgovor je preuzeo Marcus Rashford. Engleski napadač fenomenalno je izveo slobodan udarac i pogodio gornji ugao gola. Samo 9 minuta kasnije usledio je novi šok za Madriđane. Martin je ubacio loptu sa leve strane, Dani Olmo je sjajno produžio, a Ferran Torres silovitim udarcem zakucao loptu pod prečku za velikih 2-0. Bio je to trenutak kada je stadion već počeo da slavi novu šampionsku titulu. Real Madrid je u nastavku pokušavao da se vrati u meč, imao nešto više inicijativa i poseda, ali nije uspeo ozbiljnije da ugrozi sigurnu odbranu Barcelone. Katalonci su rutinski sačuvali prednost i stigli do pobede koja im je donela odbranu trona i novu titulu prvaka Španije, ukupno 29. u klubskoj istoriji.

0: Slušate sportski program.
1: Aston Villa i Freiburg bit će deo spektakla u Istanbulu 20. maja. Finale Lige Evrope doneće okršaj engleskog i nemačkog predstavnika koji su revanše pred svojim navijačima odigrali sjajno. To se posebno odnosi na klub iz Birminghama koji je na Villa Parku nadigrao Nottingham Forest 4-0 i tako bez problema nadmašio minimalni zaostatak sa City Grounda. Watkins je načeo šumare u 36. minutu, potom se u 57. sa bele tačke nadovezao Buendi da bi tačku na polufinalni dvoboj stavio Megin u 77. i 80. minutu. I Freiburg je priredio lepo veče svojim navijačima pošto je pobedom od 3-1 u revanšu eliminisao Bragu, koja je praktično čitav meč odigrala sa desetoricom.
0: Sportski program.